0: obvezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: slušatelji, dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje naše emisije posvećene životu, kulturi, tradiciji i pravima nacionalnih manjina. Danas govorimo o Romima i obilježavanju Svjetskog dana Roma koji se svake godine obilježava 8. aprila. Ovo je prilika da govorimo o bogatoj romskoj kulturi i tradiciji, ali i o svakodnevnom životu Roma, njihovom položaju u društvu, izazovima sa kojima se susreću, te značaju obrazovanja, ravnopravnosti i zajedničkog djelovanja u zajednici. Čut ćemo koliko je važno da se o Romima govori ne samo kroz probleme i predrasude, nego i kroz njihove uspjehe, kulturu, jezik, običaje i doprinos zajednici. Ostanite uz naš program. U nastavku razgovor Mrsihe Jogunčić sa učenicima Mišovite srednje škole u Gračanici.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, evo nas u još jednom otvorenom programu. Svakako vam želimo dobrodošlicu i danas je ovaj otvoreni program posvećen jednom posebnom danu, a moji gosti su danas također posebni mladi ljudi. Ali za početak da kažem da svi znamo da je obrazovanje ključ uspjeha i prosperiteta svakog društva, a ono što se nastoji postići u poboljšanju samog sistema obrazovanja jeste inkluzija svih kategorija stanovništva kako bi se isključili svi oblici diskriminacije i prevazišli stereotipi kada su pojedine marginalizirane grupe u pitanju. Danas u tu svrhu i u povodu obilježavanja 8. aprila Svjetskog dana Roma vaši i naši gosti su učenici Mješovite srednje škole Gračanica, inače romske populacije. Evo, dragi moji gosti, ja ću vas za početak zamoliti da se prvo predstavite i da kažete koju školu pohađate i koji ste razred.
2: Dobar dan, ja sam Mihić Manuel, iz Gračanice sam, idem u školu Javna osnovna Mješovita srednja Gračanica, trenutno sam drugi.

0: točak je
1: put,
2: na kojim su sve rame prošli, tako je. Je li vama ovdje u mješovitoj srednjoj školi, vi imate sve uslove za rad?
0: Sve uslove za rad,
2: nema nikakve diskriminacije, ničega. I kom, reći slobodno.
0: Za diskriminaciju mi sad nisam se susrećao s njima.
2: Tako je.
0: Puno.
2: Dobro.
0: Ali bilo je u javnim ustanovima, da se bolje nekako izrazim, tu su djeca koja nisu dovoljno odgojena od roditelja i tako su oni.
2: Da, imamo djecu koja imaju predrasude i koja smatraju da ako je neko Rom ili bilo ko drugi, ne mora biti Rom, da mora imati drugačiji stav, ali evo, rušimo te stereotipe. Kome možete zahvaliti za to što ste dobili priliku da idete u mješovitu srednju školu, osim roditeljima i vašoj upornosti i želji?
0: Da, želim zahvaliti prvo svim nastavnicama u osnovnoj školi Soko, koje su me doveli na taj put da ja za auto krenem, i naravno nastavnica Melija Mehičić, koja su se trudila sa mnom da budem taj keramičar što sam imao želju.
2: A ima li još neko kome zahvaljujete?
3: Pa zahvaljujem i ja svima nastavnicima.
2: A recite mi, jel imate neke stipendije vi ili imate neka primanja, kako se financije?
1: Sad samo žao što me nisu primili sad na ovu. Jedino što ovu imam romsku, ali ovu opštinsku nisam uspio dobiti. Na neki način što mi otac kao radi u Komusu, imaju plan, mislim misao, da može se izdržavati, ali vjerujte da je tako i tako teško.
2: Dobro, ali ima oba opštinska za romsku populaciju.
1: Da.
2: I ona ima i nju svi imate, jel?
1: Da.
0: Ne, da. Naravno, ovim putem želim zahvaliti u ime svih nas, gradu Gračanici i administraciji, što prepoznavaju naš trud ipak u zahvalnost. Želim poslati jednu ključnu poruku za sve mlade Rome i Romkinje. Škola je na prvom mjestu.
2: Tako je.
0: Jer naše je samo da mi dođemo u toj školskoj klupi, a ostalo nam priušti naš grad Gračanica, naravno, i mjesečne karte, i to je prilaz, stipendiju neku da možemo kupiti odjeću u sebi, jer mi je škola na prvom mjestu.
2: To je dodatna motivacija za sve, dakle poruka svim Romima i Romkinjama da mogu da se upišu u školu, da će u školi biti tretirani adekvatno, da će dobiti pomoć, stipendiju, i da samo je njihovo, znači, odnosno svih nas i vas, da se dolazi redovno u školu i da se pohađa nastava.
0: Volja isto.
2: Volja, naravno.
1: Volja je najviše potrebna.
2: Volja je najviše potrebna, jel? A vas trojica, evo kako vidim, imate volju. Koliko vas još ima u mješovitoj srednjoj školi?
0: Roma?
2: Da.
0: Ima nas još troje, i međutim imamo jednog odličnog učenika.
2: Pa super, svaka čast, čestita. Mislim, vi ste meni svi odlični, ali eto, ako vi ističete nekog svog druga koji je baš odličan, čestitam i želim da nastavi tim putem, i nadam se da hoće svakako, možda će i fakultet upisati.
3: Upisao.
2: Jel upisao?
3: Ja.
2: Jeste, šta je upisao?
0: Koji će upisao? Nešto kao za socijalni rad.
2: Slobodno glasnije pričaj.
0: Kao nešto za socijalni rad.
2: Dobro, upisao je za socijalnog radnika, to je odlično i to treba. I evo, iz toga zaključujem da

odustajem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosni sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem. Nakon sastanka lidera uslijedit će i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, najavio je Čović. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a više njih povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze. Bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata primile su tijela 7 ubijenih Palestinaca, od kojih je jedan preminuo od ranije zadobijenih povreda, te 28 povrijeđenih. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni uslabiti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama.

0: stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS za udobnost vašeg doma.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Dobro jutro, dragi naši slušatelji, dragi naši sugrađani i sugrađanke. Ponedjeljak je 12. oktobar, pred nama novo jutro, nova sedmica i još jedna prilika da započnemo dan zajedno. I to sa lijepim mislima, lijepom muzikom i informacijama koje su potrebne, ali i korisne. Vaši domaćini ovoga jutra su Irfan Izerovski i Hasipa Šabić-Nurić. Nadamo se da ste se odmorili u danima vikenda, da ste spremni za sve ono što donosi početak nove sedmice. Nekome je ponedjeljak užurban, nekome je radni, a nekome je tek prilika da napravi planove i krene iz početka. Bilo kako bilo, neka vam radio bude dobro društvo na putu do posla, u kući ili dok završavate vaše obaveze. Trenutna temperatura u našem gradu 7 stepeni Celzijevih. Sunce će nam ovoga ponedjeljka izaći u 6 sati i 58 minuta. A prema najavama meteorologa, nakon kišnog vikenda, novo naoblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijeva. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih nekoliko dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku, a u Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, ostanete uz Radio Gračanicu, bit ćemo vam dobro društvo, donosimo aktuelne informacije, zanimljive teme i naravno muziku koja će vam uljepšati početak dana.

bitna za Bosnu i Hercegovinu. Mlade i perspektivne ekipe u grupi sa Španijom dobro su igrale i do posljednje kola imale otvoren put za svjetsku smotru fudbala. Ali lijepi fudbalski razlozi, nažalost, bitni su koliko i takmičenje u jedinju hot dogova. Umjesto Kežmana, Barbareza i ostalih sjajnih fudbalera, na scenu su traktorima iz Republike Srpske i ostalih ruralnih dijelova Srbije i Crne Gore uletjeli neki drugi heroji. Imali su četničke kapice, transparente koji slave genocid i mržnje za izvaz. Pravi mali rat vodio se na tribinama, neadekvatne policijske snage nisu zaštitile šaku navijača Bosne i Hercegovine. Kamenovanje, topovski udari i najprimitivnije uvrede bile su sastavni dio folklora kvazisrpskih huligana te Beogradske jeseni. UEFA je stajala i mirno gledala. Barbarez je skrenuo pogled sudiji na rat na tribinama, ali ništa. Rat je trajao koliko su htjeli, baš kao i onaj od 92. do 95. Treba spomenuti da je reprezentacija Srbije pobjedila rezultatom 1-0, te se plasirala na svjetsko prvenstvo 2006. koje je održano u Njemačkoj. Na današnji dan, 12. oktobra 2010. godine, američki državni sekretar Hillary Clinton otvorila je novu zgradu američke ambasade u Sarajevu. Zgrada se nalazi u kompleksu bivše kasarne Marshal Tito. Hillary Clinton je istakla da ova zgrada svjedoči o američkoj opredjeljenosti prema Bosni i Hercegovini i predstavlja simbol zajedničkih vrijednosti ove dvije prijateljske zemlje. Ceremoniji otvaranja prisustvovao je veliki broj zvanica kako domaćih, tako i stranih. Nova američka ambasada je osma po veličini u Evropi, a najveća u ovom dijelu Evrope. I spomenimo još da se 12. oktobar obilježava kao svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja svjetskog dana artritisa je poboljšati kvalitetu života ljudi koji pate od koštano-mišićnih bolesti, ojačati poziciju pacijenata i promovisati učinkovite načine prevencije i liječenja tih bolesti. Procjenjuje se da danas u Evropi od reumatskih bolesti boluje više od 300 miliona ljudi, dok u našoj zemlji od reumatoidnog artritisa boluje 50.000 osoba. Artritis je termin koji se općenito koristi za grupu od oko 100 reumatskih stanja. Ta stanja mogu zahvaćati zglobove, mišiće, ligamente, kao i unutrašnje organe. Doktor će postaviti dijagnozu na osnovu pregleda i testova koji najčešće uključuju pretrage krvi i radiološke pretrage. Crvenilo, oticanje, povećana temperatura i bol u zglobu su uobičajeni upalni znakovi povezani sa artritisom. Artritis je stanje propraćeno upalom zglobova, dok je artroza degenerativna bolest kod koje je hrskavica oštećena zbog trenja i trošenja. Bila je ovo rubrika na današnji dan, malo smo zavirili u prošlost, a vas pozivamo da ostanite i dalje na istim frekvencijama i želimo vam dobro jutro.

lijepe vijesti koje su nam stigle iz opće bolnice Gračanica. Za vikend je Gračanica postala bogatija za dvije bebe. Rođena je jedna djevojčica i jedan dječak. Roditeljima čestitamo, a bebama želimo sve najljepše u životu. Inače, u općoj bolnici je u danima vikenda pregledano 266 pacijenata, a 28 je zadržano na daljem liječenju. U UHC Tuzla upućeno je 6 pacijenata. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 158 pregleda, a od toga je 9 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu je upućeno 18 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 9 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 2 puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća. U 3 nesreće 4 osobe zadobile su povrede. 3 osobe su lakše povrijeđene, za jednu se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, a 5 događaja svrstano je. 5 saobraćajnih nezgoda bilo je samo sa materijalnom štetom, dok su 2 događaja svrstana pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da su u protekla 24 sata zabilježili 2 saobraćajne nesreće i dogodila se jedno krivično djelo, teška krađa provala u kuću. Gračanički vatrogasci za vikend su imali 2 intervencije, gorjelo je nisko rastinje i u naselju Gajevi gorjelo je drvo. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnje prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Ukoliko planirate putovanje dalje izvan Gračanice, obavezno posjetite Bihamki i provjerite na kojim su to dionicama aktuelni radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Osjećamo da su u Gračanici u toku radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4 na raskrsnici. Radovi koji su počeli prije više od mjesec dana, a trenutno su u nekoj fazi zastoja. U svakom slučaju nema semafora, pa je otežano uključenje na magistralni put M4 iz pravca Gračanice ukoliko planirate prema Tuzli, a ukoliko dolazite iz pravca Doboja, otežano je isključenje sa M4 na regionalni put Gračanica-Srnice, tako da je preporuka da za izlaz i ulaz iz grada koristite druge pravce. Danas će stići novo naoblačenje i od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas će ići do 17 stepeni Celzijevih. Nadamo se ipak da vremenske prilike neće pokvariti vašerske dane, jer danas zvanično započinje tradicionalni vašer u Puračiću. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Vašoj pažnji u 7.30 preporučujemo rubriku Aktuelno, a vijesti su tačno u 8. Ostanite sa nama.

0: Sna potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni

0: Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
0: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su frekvencije Radio Gračanice. U nastavku jutarnjeg programa slijedi rubrika Aktuelno. Drugi put u ovoj godini izdvojena su značajna sredstva kao podrška u unapređenju rasadničke proizvodnje u javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona i razvijanju protivpožarne mreže puteva. Opširnije u narednim minutama. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između Kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Četiri ugovora u vrijednosti od 260.000 konvertibilnih maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. Dio sredstava namijenjen je za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
2: Drugi važni projekat jeste sanacija protivpožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzlan kantona.
1: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK, Almir Kuskić, naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
3: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
1: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
4: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protivpožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
1: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
0: Aktuelno.
1: U rubrici Aktuelno napravit ćemo kratak predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: se rubrici Aktuelno, poštovane slušateljke i slušatelji, a u narednim minutama evo i informacije o najavljenim prekidima u isporuci električne energije za danas. Danas će bez električne energije u vremenu od 10 do 11 sati biti ulice Sprečanski put, Stankove bare, Polje, Stjepan polje, Stjepan polje bare, Stjepan polje rasadnik. Od 15 do 16 sati bez električne energije bit će ulice Bosanska, Dječija, Dječija ulica, Delići, Deveđije, Lukavica, Bijeli potok, Lukavica, Brana, Lukavica, Delići, Lukavica, Deveđije, Lukavica, Hasići, Ograđenica, Prnjavor, Višnjevača, Zolje, Čamđići, Škola, Šošavka, Duje, Pišće, Ograđenica i Prnjavor. Molimo građane za razumijevanje te strpljenje, naveli su iz elektrodistribucije Bosne i Hercegovine.
1: Aktuelno.
0: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Hvala vam.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima popusti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
3: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
4: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
5: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
4: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem.

0: cijelu porodicu, jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ručno brojanje glasačkih listića sa 4 biračka mjesta, dok će na još 13 lokacija biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi dodatne provjere. Prema odluci CIK-a, ponovno brojanje počelo je jučer u 15 sati i 30 minuta u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. Ručno prebrojavanje obuhvatit će biračko mjesto Rajska u Gradašcu za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te biračko mjesto u Lukavcu gdje se provjeravaju glasovi za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH i kantonalnu skupštinu. Naloženo je i brojanje listića sa 2 biračka mjesta u Federaciji za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Osim toga, vreće sa izbornim materijalom bit će otvorene na još 13 biračkih mjesta. Cilj je provjeriti njihov sadržaj, pronaći sit obrasce i unijeti rezultate koji su na njima evidentirani. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Posebno je ugrožen mljekarski sektor u kojem otkupne cijene prema riječima proizvođača ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja nedostatak stočne hrane zbog sušne godine što bi moglo otežati ishranu životinja tokom zime. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka pomoglo domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine na tržište. Ističe i potrebu za dugoročnim ulaganjima u domaće sirane i proizvodnju drugih mliječnih prerađevina. Kandidati za vozače iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Dobo Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta. Time bi im trebalo biti olakšano polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne pripreme za organizaciju ispita u ovih 6 općina. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić oporavio se od povrede i ponovo trenira punim intenzitetom, što je dobra vijest za Newcastle United i BH nacionalni tim. Dedić je zbog povrede propustio posljednje okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine i utakmice Lige nacija. Njegov povratak treninzima sada otvara mogućnost da se uskoro ponovo nađe u takmičarskom ritmu. Za kraj o vremenu. Novo naoblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: frekvencije Radio Gračanice, a mi u narednim minutama donosimo jednu historijsku priču, priču o čovjeku koji je Francuskoj donio papirni novac i gotovo je upropastio. Škotski ekonomista John Low je početkom 18. stoljeća u Francuskoj pokrenuo dva povezana poduhvata. Opću banku, prvu u zemlji koja je izdavala papirni novac, i dioničku kompaniju za iskorištavanje Luizijane kao francuske kolonije. Kompanija je od građana skupljala novac prodajom dionica, odnosno udjela u vlasništvu, a Low je bio njen osnivač i glavna ličnost, a kasnije i generalni kontrolor financija, najviši administrativni funkcioner zemlji. Samo nekoliko godina kasnije, cijeli sistem se srušio. Spomenuta banka je u početku bila privatna, ali je državi poslužila kao ono što bismo danas nazvali centralnom bankom, ustanovom koja izdaje novac i upravlja njime. Kako piše historičarka Erin M. Greenwald na blogu muzeja Historic New Orleans Collection, Low je izazvao špekulativni balon koji je ubrzao razvoj kolonije Luizijane, ali i skoro upropastio francusku ekonomiju. Slom je počeo početkom 1720. godine. Veliki ulagači su, osjetivši da će cijene dionica pasti, počeli masovno prodavati i tražiti zlato i srebro umjesto papirnih novčanica, čime su gotovo ispraznili banku. Pronio se i glas da u Luizijani ništa ne ide kako je obećano. Doselilo se malo ljudi, a proizvodnja duhana bila je skromna. Kada su dionice pale, kovnica je štampala sve više novčanica da zadovolji potražnju, što je izazvalo opću inflaciju. Banka je 27. novembra 1720. zatvorila vrata, a do decembra je sistem bio u potpunom raspadu. Low je pobjegao iz Francuske, hiljade ljudi ostalo je sa bezvrijednim papirima, a on je 1727. umro u Veneciji od upale pluća. Kako je banka nastala? Francuska je 1715. nakon smrti kralja Luja 14. ostala u rukama regenta Filipa Orleanskog, koji je upravljao državom umjesto tada petogodišnjeg nasljednika kralja Luja. Državna kasa bila je prazna. Dugovi su premašivali 2 milijarde livara, tadašnje francuske valute. A samo za kamate trebalo je godišnje 90 miliona livara. Država je porezne prihode već unaprijed potrošila do 1718. godine. U takvoj situaciji je regent bio spreman saslušati Lowove prijedloge. Opća banka je izdavala novčanice koje su se mogle zamijeniti za određenu količinu zlata ili srebra. Banka je 1718. nacionalizirala i preimenovana u Kraljevsku banku, pa je država praktično dobila vlastitu banku koja izdaje novac. Low je 1717. osnovao trgovačku kompaniju Zapada, koja je preuzela pravo na trgovinu u Luizijani s ciljem da tamo nastane nešto poput engleske kolonije Virginije, zasnovano na uzgoju duhana. Kompanija je novac prikupljala prodajom dionica, a prve dionice mogle su se kupiti samo državnim dužničkim potvrdama, čija je vrijednost bila jako promjenljiva. Time je država smanjivala svoj plutajući dug, a kompanija je za te potvrde naplaćivala kamatu od 4%, manju nego što je država plaćala većini svojih vjerovnika. Kompanija je zatim postepeno preuzimala druga trgovačka društva i prerasla u kompaniju Indija, koja je imala najveći geografski opseg među evropskim trgovačkim kompanijama tog doba. Obuhvatala je i društvo koje je trgovalo robljem. Za finansiranje širenja izdavane su nove dionice, a banka je štampala novčanice kako bi ljudima bilo lakše da ih kupe.
1: Otvoreni program.
0: Na ulici Queen Campion u

Parizu, gdje su se dionice prodavale, gužva je u jesen 1719. bila toliko velika da je grad zabranio konje i kočije kako bi spriječio stampedo. Cijena jedne dionice porasla je na više od 10.000 livara. Nekoliko dana nakon što je Low imenovan na najvišu administrativnu funkciju u zemlji, generalnog kontrolora financija. Međutim, ko je bio John Low? Low je rođen u Škotskoj 1671. i u mladosti je kockanjem uz pomoć matematičkog talenta stekao i metak, krećući se kroz Amsterdam, Dženovu, Pariz i Veneciju. Time je upoznao svijet visokih financija. Raspravu o novcu i trgovini je objavio 1705. a u njoj je predložio formiranje banke koja bi izdavala papirni novac pokriven vrijednošću zemlje, kako bi se riješila nestašica kovanog novca. Škotski parlament ga je odbio, a slične prijedloge prvobitno je odbio i francuski dvor. Njegov ugled već je bio narušen. Low je 9. aprila 1694. u Londonu u dvoboju mačem ubio Edwarda Wilsona. Osuđen je na smrt za ubistvo, ali je kazna preinačena u novčanu, jer je djelo kvalificirano kao ubistvo iz nehata. Kada su ga zbog Wilsonove porodice ponovo zatvorili, Low je pobjegao iz zatvora. Povod dvoboja, prema većini izvora, bila je ljubomora oko ženi, a u Londonu su ga zbog kisošenja prozvali Jasmine John, što je tadašnji izraz za kisoša. Posljedice po Luizijanu bile su dvojake. Podrugljivi prikazi kolonije kružili su Evropom, pa je doseljavanje gotovo presušilo. A uvoz porobljenih ljudi smanjen je sa 1100 u 1721. na manje od 100 u periodu 1722. 1724. S druge strane, kompanija Indija se nakon trogodišnje reorganizacije oporavila i do 1731. zadržala monopol, a ulaganja iz tog perioda donijela su koloniji najveći priliv kapitala, robe i porobljenih ljudi

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
5: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
4: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
5: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
4: Sigurno.
5: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
4: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
5: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
4: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima poposljednje sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka u

0: Reklame koje se slušaju. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta Muti 500 grama 2,90.

0: 10. Budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15. Tečni deterdžent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ručno brojanje glasačkih listića sa 4 biračka mjesta, dok će na još 13 lokacija biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi dodatne provjere. Prema odluci CIK-a, ponovno brojanje počelo

0: je jučer u 15 sati i 30 minuta u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. Ručno prebrojavanje obuhvatit će biračko mjesto Rajska u Gradašcu za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te biračko mjesto u Lukavcu gdje se provjeravaju glasovi za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH i kantonalnu Skupštinu. Naloženo je i brojanje listića sa dva biračka mjesta u Federaciji, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Osim toga, vreće sa izbornim materijalom bit će otvorene na još 13 biračkih mjesta. Cilj je provjeriti njihov sadržaj, pronaći sit obrasce i unijeti rezultate koji su na njima evidentirani. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Posebno je ugrožen mljekarski sektor u kojem otkupne cijene prema riječima proizvođača ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja nedostatak stočne hrane zbog sušne godine što bi moglo otežati ishranu životinja tokom zime. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka pomoglo domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine na tržište. Ističe i potrebu za dugoročnim ulaganjima u domaće sirane i proizvodnju drugih mliječnih prerađevina. Kandidati za vozače iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Dobo Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta. Time bi im trebalo biti olakšano polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne pripreme za organizaciju ispita u ovih 6 općina. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić oporavio se od povrede i ponovo trenira punim intenzitetom, što je dobra vijest za Newcastle United i BH nacionalni tim. Dedić je zbog povrede propustio posljednje okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine i utakmice Lige nacija. Njegov povratak treninzima sada otvara mogućnost da se uskoro ponovo nađe u takmičarskom ritmu. Za kraj o vremenu. Novo naoblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

Ponedjeljak, 12. oktobarski dan, odjutrili smo zajedno, sada zajedno nastavljamo i ovo prije podne. Vaši domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić, dijelimo sa vama ovaj oblačni ponedjeljak, a nadamo se da je vama ipak vedro raspoloženje i da ćete u skladu sa raspoloženjem da širite pozitivnu energiju u toku dana. Na početku vašeg i našeg zajedničkog prije podneva mi donosimo

Simo pregled servisnih informacija. Kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 3 nesreće 4 osobe zadobile su povrede, 3 su lakše povrijeđene, za jedno se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, dok je 5 nezgoda bilo samo sa materijalnom štetom. 2 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da su u protekla 24 sata zabilježili 2 saobraćajne nesreće i jedno krivično djelo. Riječ je o teškoj krađi, provala u kuću. Gračanički vatrogasci za vikend su imali 2 protivpožarne intervencije, gorilo je nisko rastinje i jedno drvo, a službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 158 pregleda. Od toga je 9 pacijenata bilo sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu upućeno je 18 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 9 pacijenata. Za vikend je u općoj bolnici pregledano 266 pacijenata, 28 je zadržano na daljem liječenju, 6 je upućeno u UKC Tuzla, a lijepe vijesti nam stižu iz Gračaničkog porodilišta gdje su za vikend rođene 2 bebe. Rođen je jedan dječak i jedna djevojčica. Majkama želimo brzo oporavak, djeci sve najljepše u životu i čestitke roditeljima. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Vozite oprezno, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Danas počinju sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na brojnim dionicama aktuelni su radovi, stoga ukoliko planirate voziti dalje izvan Gračanice, obavezno posjetite Bihamk i informišite se o stanju na putevima. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prelazima vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U Gračanici su u toku radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4 na raskrsnici. Stoga, ukoliko izlazite iz Gračanice i planirate voziti u pravcu Tuzle, koristite drugi izlaz iz grada preko Hajdarovca. Ukoliko dolazite u Gračanicu iz pravca Doboja, onda skrenite na raskrsnici kod Fisa, jer je otežano saobraćanje s obzirom da semafori nisu u funkciji. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboj istoka. Struje od 10 do 11 sati neće biti u dijelu industrijske zone u Stjepan polju, ispod ceste i dijelu industrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste. U naselju Lukavica struje neće biti danas od 15 do 16 sati. U Doboj istoku struje od 10 do 11 neće biti u dijelu industrijske zone u naseljima Velika Brjesnica i Mala Brjesnica, a u dijelu naselja Klokotnica te komplet područje Stanić Rijeke i Lukavice Rijeke bit će bez električne energije u vremenu od 15 do 16 sati. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijeva. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama i pozivamo vas da ne mijenjate frekvenciju.

Izabran je novi reisul ulema Nedžad Efendija Grabus je na čelu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Odluka o novom reisul ulemi donesena je u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu na zasjedanju izbornog tijela kojeg čini 398 članova Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u subotu 10. oktobra. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus je odlukom većine članova izbornog tijela Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izabran za novog reisul ulemu. Time je okončan mandat Husein Efendije Kavazovića, koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Izborno tijelo sačinjeno od 398 članova zasjedalo je u Gazi Husrev Begovoj biblioteci i tajnim glasanjem izabralo 14. reisul ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nedžad Efendija Grabus ranije izjavio da smatra da Islamska zajednica mora biti autonomna, institucionalno snažna i djelotvorna zajednica vrijednosti koja osigurava red, sigurnost i trajnost. Kao prioritete Grabus ističe poboljšanje materijalnog i društvenog statusa imama, razvoj vakufa, očuvanje institucionalnog jedinstva, unapređenje obrazovanja te snažnije uključivanje

mladih žena i dijaspore u život islamske zajednice. Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine u Travniku. Gazi Husreve Begovu medresu završio je 1987. a Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 1994. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 2001. i doktorirao 2008. godine. Uporedo s postdiplomskim studijem na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu položio je sve ispite na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za filozofiju u periodu od 1995. do 1999. godine. Njegovo akademsko polje je akaid. Predavao je na Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, bio je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču. Obnašao je dužnost muftije Ljubljanskog i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji od 2006. do 2021. godine. Od septembra 2021. obnaša dužnost muftije Sarajevskog. Najvažniji projekat koji je vodio u periodu od 2008. do 2020. jeste izgradnja Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani. Objavio je značajan broj knjiga, znanstvenih radova, prevoda knjiga i akademskih članaka. Profesor doktoru Nedžadu Efendi Grabusu želimo da uspješno obnaša funkciju koja mu je dodijeljena. Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Nastavljamo prijepodnevno druženje sa vama uz novine koje nam dolaze iz umjetne inteligencije, jer umjetna inteligencija, htjeli mi to ili ne, postala je sastavni dio naših života. Tekstovi koje generiše ChatGPT uskoro će u Evropskoj uniji dobiti nevidljive digitalne oznake, pomoću kojih će specijalizovani programi moći prepoznati sadržaj nastao uz pomoć vještačke inteligencije. Kompanija OpenAI najavila je postepeno uvođenje ove tehnologije tokom oktobra u skladu sa novim evropskim pravilima o transparentnosti AI sadržaja. Nova tehnologija, nazvana TextGrain, bit će primijenjena na odgovarajuće tekstove generisane putem ChatGPT-a i programskog alata Codex. Cilj je omogućiti računarskim sistemima da prepoznaju digitalni trag, iako ga obični čitalac neće moći vidjeti. OpenAI je ovu promjenu predstavio 5. oktobra, navodeći da je povezana sa obavezama iz Evropskog zakona o vještačkoj inteligenciji, poznatog kao EU AI Act. Za razliku od klasičnih vodenih žigova, nova tehnologija ne dodaje vidljive oznake, posebne simbole, niti skrivene znakove u tekst. Umjesto toga, TextGrain mijenja statistički obrazac prema kojem model bira riječi tokom generisanja odgovora. Takve promjene ne moraju biti primjetne čitaocima, ali i posebno razvijen softver može analizirati. To znači da će tekst naizgled ostati isti kao i ranije, dok će u načinu obrade riječi postojati obrazac koji može ukazivati na korištenje OpenAI tehnologije. Prema najavi kompanije, označavanje će se u početnoj fazi uvoditi za korisnike u Evropskoj uniji. Programeri koji koriste OpenAI modele putem API-a širom svijeta moći će samostalno uključiti ovu mogućnost za podržane modele. Iako tehnologija omogućava prepoznavanje određenih AI tekstova, OpenAI upozorava da rezultati nisu uvijek pouzdani. Tokom testiranja na tekstovima na engleskom jeziku, sistem je u jednom od ispitivanja uspješno otkrivao oko 92% označenih sadržaja. Međutim, kada je samo 10% riječi zamijenjeno sinonimima, uspješnost prepoznavanja smanjena je na približno 66%. Nakon zamjene četvrtine riječi, stopa detekcije pala je na oko 17%. Kratki tekstovi predstavljaju dodatni izazov jer sadrže manje jezičkih obrazaca koje sistem može analizirati, pouzdanost također zavisi od jezika i vrste sadržaja. OpenAI za sada ne planira omogućiti javnosti neograničen pristup alatu za otkrivanje digitalnih oznaka. Pristup će u početnoj fazi biti dostupan odobrenim istraživačima i stručnim organizacijama koje će učestvovati u procjeni i unapređenju tehnologije. Kompanija naglašava da pronalazak digitalnog traga ne predstavlja dokaz da je cijeli tekst napisala vještačka inteligencija. Oznaka može ukazivati na to da je OpenAI sistem generisao ili obradio dio sadržaja. Isto tako, odsustvo digitalnog traga ne dokazuje da je tekst napisao čovjek, jer je moguće da sadržaj nije bio označen ili da sistem nije uspio prepoznati oznaku. Nova tehnologija ne može otkriti identitet osobe koja je koristila ChatGPT, utvrditi koliki je ljudski doprinos konačnom tekstu, niti potvrditi tačnost objavljenih informacija. Prema najavi OpenAI sistema, on će se postepeno uvoditi u Evropskoj uniji, dok će se njegova pouzdanost i mogućnost dodatno procjenjivati na osnovu rezultata primjene. U svakom slučaju, bolje se osloniti na vlastitu nego na umjetnu inteligenciju, bez obzira koliko nam umjetna inteligencija olakšava svakodnevne poslove, u tolikoj mjeri narušava našu ličnu inteligenciju. 9 sati i 36 minuta i nastavljamo sa programom.

0: mjesto, najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica.

0: Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK, centar inovacija.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10. sati, a vi pratite vijesti. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama BiH zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštiti domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Na 18. festivalu Ilahija i Kasida u Gornjem Vakufu, Hor El Emin iz Škahovice osvojio je prvo mjesto u konkurenciji među 7 učesnika. Podsjećamo, prošle godine na istom festivalu Hor je osvojio 3. mjesto. Bosna i Hercegovina dobila je novi proizvodni pogon u sektoru medicinske tehnologije. U Tomislavgradu je otvorena fabrika kompanije Ergosana, iza koje stoji poznata švicarska grupacija

Schiller, jedna od međunarodnih proizvođača medicinske opreme za dijagnostiku i praćenje rada srca. Otvaranjem ovog pogona završena je važna faza investicije koja je pokrenuta prije više od 2 godine, a Tomislavgrad dobija proizvodne kapacitete u industriji koja zahtjeva visok nivo tehnološkog znanja i stručnosti, piše businessinfo.ba. NK Bratstvo Gračanica u okviru 9. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine pobijedilo na gostovanju Zvezdu iz Gradačca rezultatom 0-1. Ermin Husinbašić je bio strijelac jedinog i pobjedonosnog gola na utakmici u nadoknadi vremena na istoku prvog poluvremena kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio i konačan ishod susreta. Ovaj trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi u narednom kolu kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Sadžića. Utakmica se igra u subotu o 14:30. Utakmicama prvog kola ovog vikenda je startala nova sezona prve fudbal lige Federacije. Kaskada je u subotu na domaćem terenu dvorane i bazenu gostila Vitez i upisala ubjedljivu i sigurnu pobjedu rezultatom 7-3, poluvrijeme 4-1. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature zraka danas od 11 do 17 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike pitamo vas da li znate ko su Huti i zašto napadaju Saudijsku Arabiju. Nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, u kojem je prema navodima iz dostavljenog izvještaja poginulo 12 osoba, a više od 300 povrijeđeno, u središtu pažnje ponovo su se našli Huti, jedan od najuticajnijih oružanih pokreta na Bliskom istoku. Pobunjenici su preuzeli odgovornost za napad koji je prema istom izvještaju bio treći na ovaj aerodrom u 7 dana. Među poginulima je, kako se navodi, i američki državljanin, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u vojne operacije protiv ovog pokreta. Napad je ponovo otvorio pitanje može li dugogodišnji rat u Jemenu prerasti u širi regionalni sukob u koji bi se neposredno uključile i velike svjetske sile. Huti su zapravo naoružani politički i vjerski pokret koji je nastao tokom 90. godina prošlog vijeka na sjeveru Jemena. Njihov zvanični naziv je Ansar Allah, što u prevodu znači Božji pomagači. Pokret je dobio ime po porodici Huti iz koje potiču njegovi osnivači, a danas ga predvodi Abdul Malik el Huti. Huti pripadaju zejdijskoj grani

šiitskog islama koja je posebno zastupljena u Jemenu. Iz lokalnog vjerskog i političkog pokreta razvili su se snažna vojna organizacija koja se protivi američkom i izraelskom utjecaju na Bliskom istoku. Iran im pruža političku i vojnu podršku, zbog čega se često povezuju sa takozvanom osovinom otpora, mrežom oružanih i političkih grupa koje podržava Teheran. Međutim, grupama su libanski Hezbollah i palestinski Hamas. Huti su 2014. godine zauzeli jemensku prijestolnicu Sanu, a njihovo napredovanje naredne godine dovelo je do vojne intervencije koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Uprkos godinama sukoba i bombardiranja, zadržali su kontrolu nad velikim dijelom sjevernog i zapadnog Jemena. Iako pod njihovom kontrolom nije najveći dio teritorije zemlje, na područjima kojima upravljaju živi većina jemenskog stanovništva. Procjene navode u izvještajima govori o približno 70 do 80% stanovnika. Međunarodno priznata jemenska vlada kontroliše i druge dijelove zemlje uz podršku Saudijske Arabije i njenih saveznika. Dugogodišnji rat doveo je do političke i teritorijalne podjele Jemena, dok su milioni stanovnika suočeni s nedostatkom hrane, zdravstvene zaštite i drugih osnovnih potrepština. Jedan od glavnih razloga sukoba Huta protiv Saudijske Arabije jeste dugogodišnje rivalstvo Saudijske Arabije i Irana, dvije regionalne sile koje nastoje ojačati svoj politički i vojni utjecaj na Bliskom istoku. Saudijska Arabija strahovala je da bi Huti mogli preuzeti kontrolu nad cijelim Jemenom i učvrstiti iranski utjecaj na svojoj južnoj granici. Zbog toga je Rijad 2015. godine okupio koaliciju arapskih država koja je vojno intervenisala kako bi podržala međunarodno priznatu jemensku vladu. Saudijske snage godinama su izvodile zračne napade na položaje Huta, dok su pobunjenici uzvraćali raketama i bespilotnim letjelicama usmjerenim prema saudijskim gradovima, aerodromima i naftnim postrojenjima. Uprkos vojnoj nadmoći Saudijske Arabije, Huti nisu poraženi niti su izgubili kontrolu nad većinom područja koja su ranije zauzeli. Rat je istovremeno izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Veliki broj Jemenaca ostao je bez sigurnog pristupa hrani, vodi, zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim životnim potrebama. Zašto je sukob ponovo eskalirao? U aprilu 2022. godine, uz posredovanje Ujedinjenih nacija, dogovoreno je primirje koje je znatno smanjilo intenzitet borbi. Iako nije trajno produženo, relativno zatišje nastavilo se i nakon njegovog isteka. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine i početka rata u Gazi. Huti su potom počeli ispaljivati projektile i bespilotne letjelice prema Izraelu te napadati brodove u Crvenom moru. Tvrdili su da je riječ o podršci Palestincima i odgovoru na izraelske vojne operacije u Gazi. Napadi na pomorski saobraćaj izazvali su zabrinutost međunarodne zajednice jer je Crveno more jedan od ključnih pravaca za trgovinu između Azije i Evrope. Prema navodima iz dostavljenog teksta, Huti su 20. jula proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i zaprijetili da će saudijskim brodovima onemogućiti prolazak kroz tjesnac Bab el Mandeb. Kao razlog naveli su saudijsku blokadu Jemena i napade na aerodrom u Sani. Ove navode i pojedinačne tvrdnje o razvoju sukoba potrebno je provjeriti u aktuelnim izvještajima pouzdanih izvora. Huti djeluju na području blizu Moreuza Bab el Mandeb, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu. Taj Moreuz povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i Indijskim okeanom, a brodovima omogućava pristup Suetskom kanalu i kraćoj trgovačkoj ruti između Azije i Evrope. Svako ozbiljno ometanje plovidbe kroz ovaj prolaz može usporiti međunarodnu trgovinu, povećati troškove transporta i utjecati na cijene energenata. Brodarske kompanije u takvim okolnostima mogu biti primorane koristiti duže i skuplje rute oko Afrike. Dodatni rizik predstavljaju

predstavlja uključenost regionalnih i svjetskih sila. Iran podržava Hute, dok je Saudijska Arabija važan američki partner na Bliskom istoku. Eventualni direktni vojni sukob između više država mogao bi imati posljedice daleko izvan granica Jemena. Zbog toga se sukob Huta i Saudijske Arabije ne posmatra samo kao lokalni rat, njegov dalji razvoj mogao bi utjecati na sigurnost pomorskih puteva, energetsku infrastrukturu, međunarodnu trgovinu i stabilnost cijelog Bliskog istoka. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: reciklažu. Seos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
4: Ekonomsko propaganda porno.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas se očekuje novo oblačenje sa sjeverozapada koji će od sredine dana prema večernjim satima popusti sloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa.

0: zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
5: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Rod kukuruza u Bosni i Hercegovini ove godine je znatno manji od očekivanog, a na pojedinim parcelama prinosi su smanjeni do 70%. Dugotrajna suša, visoke temperature i skupa proizvodnja doveli su poljoprivrednike u težak položaj, dok otkupna cijena od približno 45 feninga po kilogramu prema njihovim tvrdnjama nije dovoljno nije za pokrivanje osnovnih troškova. Dramski studio Plot Twist, koji je 20. juna 2026. osnovao mladi glumac Amar Mujkić, nastao je s ciljem da okupi mlade iz Gračanice i pruži im priliku da kroz dramski rad razvijaju svoje glumačke sposobnosti, kreativnosti i samopouzdanje. Oni su napravili svoj prvi značajan korak izvan granica Bosne i Hercegovine. Predstava Oglas za posao izvedena je 10. oktobra u okviru 17. festivala amaterskog kazališnog stvaralaštva u Županji, Hrvatska, gdje je naišla na izuzetno pozitivne reakcije i aplauze publike. Festival je ujedno bio sjajna prilika za razmjenu iskustava, upoznavanje sa drugačijim kazališnim okruženjem i povezivanje mladih kroz zajedničku ljubav prema sceni. Mima Karadžić, Saša Nikolić i Goran Šuškljić premijerno će nastupiti u Gračanici sa predstavom Anđela, koja će biti izvedena 21. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica o 20 sati. Predstava Anđela je vrhunska komedija o dvojici najzgled nespojivih likova, univerzitetskom profesoru i vlasniku ćevapdžinice koji se slučajno nađe u istoj bolničkoj sobi. Uz pomoć mlade medicinske sestre Anđele ipak otkrivaju kako ih povezuju više stvari nego što misli. Prodaje ulaznica, blagajna BKC Gračanica, kafe Square 92, Kafe Bar Film, Shopping Center Etna i putem sistema kupikartu.ba. Emir Spahić, sportski direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, boravi u Barceloni gdje uživo pratio nastup mladog veznjaka Mirze Ćatovića.

Ivanovića. 19-godišnji fudbaler koji trenutno igra za rezervni tim Barcelone ima mogućnost nastupa za tri reprezentacije, a interes iz BiH mogao bi imati važnu ulogu o njegovoj odluci o reprezentativnoj budućnosti. Kako prenosi španski list Sport, nekadašnji kapiten Zmajeva prisustvovao je subotnjoj utakmici Barcelone Atletik i Logronezea, odigranoj na stadionu Johan Cruyff. Domaća ekipa slavila je rezultatom 1-0, a Čatović je susret počeo u prvoj postavi i na terenu proveo 69 minuta. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema većim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Temperature zraka od 11 do 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerosa. Vijest.

0: Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Sa sportskih terena uređuje i vodi Adnan Džafo.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije sa sportskih terena. Kao i obično, kao i što ste navikli, svakoga ponedjeljka na talasima Radio Gračanice od 11 sati i 10 minuta novo izdanje emisije sa sportskih terena, emisije iz kojoj sam naslov govori, možete ispratiti sve ono što se tiče sporta, prije svega onog našeg lokalnog. U današnjem izdanju emisije naravno osvrćemo se na sve one aktuelne sportske događaje koji su bili proteklog vikenda, protekle sedmice, a najavljujemo i ono što je pred nama naravno u ovoj sedmici. Tako ćemo naravno govoriti danas o rukometu, nogometu, odbojci, futsalu, biciklizmu i drugim sportskim temama i aktualnostima, a najavit ćemo i početak rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine.

koja konačno starta u srijedu, dakle za dva dana, 14. oktobra, a u Gračanici će u prvom kolu gostovati ekipa Gradarca. Uglavnom, u nastavku ćemo kroz pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije sa sportskih terena saznati šta nas to detaljno očekuje u novom izdanju. Vaši domaćini su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

Nastavljamo dakle sa novim izdanjem emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo prvo kratko govoriti o rukometu, s obzirom da nas ove sedmice očekuje početak, start nove sezone u premijer rukometu Ligi Bosne i Hercegovine, u kojoj će ekipa Gračanice u srijedu na domaćem terenu igrati protiv ekipe Gradarca. Nakon evo skoro mjesec i više dana odugovlačenja i čekanja na start lige, konačno u srijedu starta premijer rukometna Liga Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će prema onom ustaljenom rasporedu, kako je već bilo i najavljeno, na domaćem terenu ugostiti ekipu Gradarca, a ova utakmica se igra u srijedu u dvorani Luke sa početkom u 18 sati. Evo, sama ova činjenica da liga počinje je dovoljna da pozovemo sve ljubitelje rukometa iz Gračanice i okoline da dođu da pogledaju komšijski derbi između Gračanice i Gradarca, uz podatak evo da se ekipa Gradarca nakon nekoliko sezona taborenja u prvoj ligi federacije konačno vratila u premijer ligu Bosne i Hercegovine. I ne samo da se vratila, oni na klupi sa trenerom Damirom Doborcem i sa svim

pojačanjima koja su angažovali i tekako želi da ostave trag u ovoj sezoni, a znamo kako je to kada ekipu vodi sa klupe Damir Doborac. Imali smo priliku da pratimo i u Gračanici, to je čovjek sigurno koji stremi samo ka najvećim rezultatima, najvećim uspjesima, pobjedama i rezultatima, tako da treba biti tekako oprezan u srijedu ovdje protiv Gradarca, a vidjet ćemo kako će sve to izgledati, s obzirom evo da nismo imali prilike da previše gledamo ni ekipu Gračanice na terenu u prijateljskim utakmicama. Bilo je nekih susreta, pa je onda najavljivan početak lige, pa odgađan, prolongiran, pa odgađane, prolongirane utakmice, tako da nemamo nekakvu značajnu predstavu o tome kako bi ekipa Gračanice mogla da izgleda ili trebala da izgleda ove sezone na terenu, ali u svakom slučaju zanadati se da ćemo u srijedu uživati u jednoj rukometnoj predstavi, pravom komšijskom derbiju, rukometnom spektaklu i naravno nadamo se da ćemo uživati u prelijepim potezima. Što se tiče samog ishoda utakmice, vidjet ćemo, neka završi ovako kako je završilo za vikend ovaj nogometni derbi između Zvijezde i Bratstva. Dakle, kada je u pitanju prvo kolo premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine, evo da kažemo ko se sve to sastaje u utakmicama prvog kola. Dakle, Goražde, Velež, Gračanica, Gradačac, Krivaja, Sloga, Doboj, Maglaj, Konjuh, Zrinski, Izviđač i Borac, Vogošća. U narednom kolu već za vikend ekipa Gračanice ima još jedan težak zadatak, s obzirom da gostuju kod Izviđača, aktuelnog prvaka po najbolje ekipe, ne po najbolje, najbolje ekipe u državi, ekipe koja već igra i svoje evropske utakmice, i ovo će sigurno biti jedan pravi veliki ispit za ekipu Gračanice. Dakle, u srijedu Gradačac na domaćem terenu, a za vikend Izviđač u gostima. To je to što se tiče premijer rukometne lige i same najave početka takmičenja. Najbitnija stvar u svemu ovome ipak na kraju jeste da je takmičenje počelo, tačnije da će početi, da su se svi dogovorili, da je sve dogovoreno, organizovano i konačno da dočekamo start, a onda ćemo vidjeti kako će ko igrati i nastupati. Naravno, mi ćemo držati fige našima i navijati za naše. Kada je u pitanju rukomet, naravno to nije sve. U okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine takmiči se druga ekipa Gračanice, mladi igrači i oni koji imaju ambicije da koliko sutra budu prvotimci u prvom timu RK Gračanica. Oni su jučer na domaćem terenu igrali protiv Žepča i izgubili su rezultatom 26-29, poluvrijeme 14-14. U okviru četvrtog kola prve lige Federacije Grupa Sjever, druga ekipa, mladi rukometaši iz ekipe Gračanica 2, ugostili su favorizovano Žepče. Gosti su slavili rezultatom 29-26 nakon izjednačenog prvog poluvremena 14-14. Bila je ovo uzbudljiva i neizvjesna utakmica u kojoj su domaći igrači pružili odličan otpor iskusnijem protivniku. Žepčaci su uglavnom bili u vodstvu, a najveću prednost imali su u 14. minuti kada je na semaforu stajalo 10-6. Ekipa Gračanice nije se predavala i posustajala. Podigli su nivo igre i serijom 4-0 stigli do prvog vodstva u 29. minuti 14-13. Gosti su potom izjednačili, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 14-14. Žepče je u drugom poluvremenu uglavnom imalo prednost, ali je domaća ekipa ostala u igri i u 48. minuti ponovo povela, ovoga puta 22-21. U završnici je iskustvo gosti ipak došlo do izražaja, preokrenuli su rezultat i sačuvali prednost do konačnih 29-26. Vrijednost ovakvog nastupa dodatno potvrđuje činjenica da se Žepče posljednje četiri sezone nalazi u vrhu lige, a prošlu sezonu završilo je kao vice prvak. Domaća ekipa pokazala je borbenost, kvalitet i karakter, te su još jednom potvrdili da Gračanica ima dobar podmladak i svjetlu rukometnu budućnost. Strijelci za ekipu Gračanice 2 bili su Mešinović 6 golova, Salkić 6, Kozarić 3, Salibašić 3, Alibegović 3, Ahmetašević 2, Salkić 1, Mujić 1, Hidić 1. Čestitamo gostima na pobjedi, a našim momcima na igri i zalaganju.

Želimo im mnogo sreće u nastavku prvenstva i na narednom gostovanju u Donjem Vakufu. Nakon rukometa nastavljamo sa nogometom, nastavljamo sa pregledom prvoligaških aktuelnosti sa posebnim akcentom naravno na nastupe ekipe Bratstva. U subotu smo na Facebooku, na našoj Facebook stranici napisali bravo Bratstvo konačno, pa da to ovako ponovimo i danas. Bravo Bratstvo konačno. Šta konačno? Konačno pobjeda Bratstva nakon više od mjesec dana. Savladali su ekipu Zvijezde rezultatom 0-1. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu prve lige federacije, utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, Bratstvo je stiglo do vrijedna tri boda nakon više od mjesec dana, u pravom trenutku. Da podsjetimo da smo u najavi bili dosta oprezni, skeptični s obzirom na sva dešavanja u i oko ekipe uoči utakmice sa Zvijezdom. Bratstvo je bilo u slobodnom padu, bez pobjede četiri utakmice za redom, sa samo jednim triumfom u osam odigranih kola, na 11. mjestu i sa novim šefom stručnog štaba Nebojšom Đekanovićem, koji je predstavljen prije nekoliko dana, a nakon odlaska Dalibora Ignjića. Sve je navodilo na oprez na još jedan loš scenarij koji bi ekipu dodatno pogurao ka samom prvoligaškom dnu. S druge strane je bila Zvijezda iz Gradarca, povratnik u prvu ligu, i ekipa koja je u prethodnih osam kola bila za nijansu bolja od Bratstva sa dva boda više. Loš trenutak i nezahvalan protivnik, sve je slutilo na nastavak lošeg niza. Ali sport generalno, pa i sam fudbal, ipak na kraju nisu prosti zbir faktora, dobitna formula koja se zna unaprijed, statistika i svi ostali alati koji nekada nedvosmisleno pokazuju u jednu stranu, a na kraju se dogodi suprotno. Zato mnogi vole sport i fudbal konkretno, jer se nikada sa sigurnošću ne zna ishod unaprijed. Može sve biti na strani jedne ekipe u datom momentu, međutim svjedoci smo i toliko puta se desilo da na kraju slavi onaj protiv koga je bilo sve. I to je to. Neizvjesnost, očekivanje, zanimljivost, mogućnost, volja, želja, snaga, ambicija. Nije Zvijezda bila u ovom susretu toliki favorit. Više su slaba izdanja Bratstva pozivala na oprez. A onda bum. Pobjeda u gostima na stadionu u Srebreniku, gdje Zvijezda igra svoje domaće utakmice dok traju radovi u Gradarcu. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. Neka samo zadrži ovaj prosjek nastupa i pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husejnbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju ostatku tima. Husejnbašić je bio strijelac jedinog i pobjedonosnog gola i na utakmici u nadoknadi vremena na isteku prvog poluvremena, kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio i konačan ishod susreta protiv Zvijezde. Vrijedna pobjeda za vraćanje samopouzdanja i vrijedni bodovi za bijeg iz donjeg dijela tabele. Nakon devetog kola Bratstvo je sa 11. mjesta na kojem se nalazilo prije ovih utakmica stiglo na 8. poziciju sa 10 bodova. Ovaj vrijedan trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi i u narednom kolu, kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Hadžića. U nastavku donosimo pregled svih rezultata, stanje na tabeli te raspored utakmica narednog kola. Evo dakle rezultata utakmice koje su odigrane u subotu. Zvijezda Bratstvo 0-1, Sloboda Travnik 2-0, Radnik Hadžić i Stupčanica 1-3, Radnik iz Hadžića je naredni protivnik ekipe Bratstva, poraženi su evo na domaćem terenu od Stupčanice 1-3. Budućnost Čapljina 1-0, Tomislav Rudar 1-0 i Vitez Posušje 1-2. Jučer su na terenu bili Goški Jedinstvo 1-2 i Tošk Igmana 1-1. Na tabeli je prva ekipa Posušja sa 23 boda. Travnik je do prije dva kola bio nedodirljiv na prvom mjestu sa 7 utakmica i 7 ostvarenih pobjeda, a onda su odigrali protiv Posušja nerješeno u prošlom kolu, a u ovom kolu su poraženi u Tuzli od Slobode.

To vrijeme posluše upisalo novu pobjedu i izbilo na vrh tabele na prvo mjesto sa 23 boda. Na drugom mjestu je Travnik sa 22, treća je Stupčanica sa 19, četvrta Sloboda sa 17 bodova. Peti Goški ima 16, šesti Igman također 16, sedmi Točka 13, osmo Jedinstvo 12, deveto Bratstvo 10 bodova, deseta Budućnost ima 9 bodova, 11. Zvijezda ima 8, 12. Tomislav 8, zatim tri ekipe po 7 bodova, Radnik Hadžići, Rudar Kakan i Čapljina, te na posljednjem 16. mjestu ekipa Viteza sa 6 osvojenih bodova. U narednom kolu sastaju se Posušje Travnik, Jedinstvo Sloboda, Stupčanica Gošk, Bratstvo Radnik, Igman Zvijezda, Čapljina Tošk, Rudar Budućnost i Vitez Tomislav. Rekli smo dakle, Bratstvo u narednom kolu ima priliku da na domaćem terenu nastavi kao protiv Zvijezde ove subote, protivnik po mjeri. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja igra dosta skromno ove sezone. Radnik ima 7 bodova i trenutno je na 13. poziciji. U devetom kolu su kao domaćini izgubili od sjajne Stupčanice rezultatom 1-3. Radnik je u prethodnih 9 utakmica upisao samo 2 pobjede, 1 neriješen ishod te 6 poraza. Na oprez ipak navodi činjenica da je Radnik više bodova osvojio na gostujućim terenima nego na domaćem terenu. To bi bilo sve kada je u pitanju prva liga, kada su u pitanju prvoligaške aktuelnosti sa posebnim osvrtom na ekipu Bratstva. U nastavku idemo rang niže do druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, gdje je također odigrano 9. kolo i gdje je u Orahovici bio na rasporedu jučer lokalni komšijski derbi između Orahovice i Doboistoka. Opširnije u nastavku.

Dakle, za vikend su odigrane i utakmice devetog kola u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. A u Orahovici su se sastali domaćini Orahovica i lider iz Doboj Istoka. Na kraju Doboj Istok je slavio rezultatom 0-1, nisu bili efikasni, raspucani onako kako su bili u prethodnim utakmicama, ali svakako da vrijedi istaći da je ovo Doboj Istoku deveta pobjeda u isto toliko nastupa. Oni su u Orahovici gostovali sa 8 pobjeda u 8 utakmica kao lideri na tabeli, jedina ekipa koja je na 100% učinku. I rekli smo da su možda blagi favoriti, da domaćini imaju imperativ pobjede, imperativ trijumfa, s obzirom da su imali uvezane već dva poraza. Trebala im je pobjeda kako bi se malo popravili bodovno i kako bi popravili svoj položaj na tabeli, ali težak zadatak je bio pred njima protiv Doboj Istoka koji je, tamo smo u najavi napisali, postigao 30 golova u 8 odigranih utakmica, gol svake 24 minute. Imaju sjajnog Komazeca Starčevića koji su postigli kombinovano više nego većina ovih ekipa iz ovog ranga takmičenja, a da su zaista ove polusezone stroj za pobjede, to je pokazala i utakmica u Orahovici u kojoj su, još jednom ponavljamo, slavili rezultatom 0-1, nisu bili tako efikasni kao u prethodnim utakmicama kada su imali prosjek od skoro 4 postignuta gola po susretu, ali vjerujem da niko u Doboj Istoku neće da žali za ovom minimalnom pobjedom i neće biti tužan i razočaran što to nije sa većom razlikom i više golova. Sasvim dovoljno da se u Doboj Istoku slavi nešto što zaista rijetko viđamo u ovom rangu takmičenja, a to je da jedna ekipa igra ovako u pobjedničkom ritmu, da nakon 9 utakmica imaju isto toliko pobjeda i maksimalan učinak od 27 osvojenih bodova. Što se tiče domaćina, njima ostaje da svoj popravni ispit traže protiv nekih drugih ekipa, nekih ekipa koje su ove sezone na njihovom nivou, jer Doboj Istok je očigledno, barem kada je u pitanju ova jesen, u jednom drugom svijetu, na jednom skroz drugom nivou u odnosu na drugoligašku konkurenciju. A u nastavku ćemo donijeti pregled

svih rezultata devetog kola, stanje na tabeli te raspored utakmica narednog desetog kola. Ostanite uz nas. Kada su u pitanju ostali rezultati devetog kola, oni su sljedeći: Bosna Mionica Mladost 5-0, Gornji Rahić Tuzla City 4-0, Prilog Napredak 3-1, Bosna Sloga 3-0, Čelić Gradina 2-0, Trešnjevka Rijeka, Rijeka Šerić 1-1, Orahovica Dobo Istok 0-1 i Omladinac Svatovac 3-0. Jedina gostujuća pobjeda jeste ova pobjeda Dobo Istoka u gostima protiv Orahovice. Još je Rijeka i Šerića uspjela da osvoji bod protiv ekipe Trešnjevke iz Maoče. Na tabeli rekli smo prvi Dobo Istok sa 27 bodova, drugi Omladinac sa 22 boda, treći Svatovac 21 bod, četvrto mjesto zauzima Gornji Rahić 19 bodova, peto mjesto Mladovski Kači 15 bodova, šesta Bosna Mionica 15 bodova, sedma Rijeka Šerići 13 bodova, osmo mjesto Bosna Kalesija 12, deveti Prilog 12, Čeliće je deseti sa 11 bodova, 11. Gradina sa 10, 12. Napredak sa 10, Orahovica, evo sada sa već tri vezana poraza, pala na skromno 13. mjesto sa 9 bodova, koliko ima i ekipa Sloge na 14. mjestu. Na posljednja dva mjesta su Trešnjevka i Tuzla City. Trešnjevka 15. 2 osvojena boda, Tuzla City posljednje mjesto, 16. mjesto bez osvojenih bodova. U narednom kolu, dakle u 10. kolu, sastaju se Mladost Svatovac, derbi u Dobo Istoku, prvo plasirani protiv drugo plasiranog, Dobo Istok protiv Omladinca, Rijeka Šerić i Orahovica, Gradina Trešnjevka, Sloga Čelić, Napredak Bosna, Tuzla City Prilog i Bosna Gornji Rahić.

U nastavku idemo dalje sa nogometom. Prva liga Tuzlanskog kantona, te druga liga Tuzlanskog kantona, grupa Zapad. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona imamo jednog našeg predstavnika, a to je ekipa Pribave, koja igra skoro pa odlično, rekli bismo, ove jeseni, da nije još malo boljih, uspješnijih ekipa iznad njih, ove 3-4 ekipe koje se nalaze trenutno bolje plasirane, rekli bismo čak i odlično da igra Pribava, međutim ima evo i boljih, Pribava sasvim dovoljno, s obzirom da su već tek ove sezone ušli u ovaj rang takmičenja, igraju sasvim korektno i trenutno se nalaze na četvrtom mjestu. Pribava je u okviru 11. kola prve lige Tuzlanskog kantona na domaćem terenu ugostila ekipu Krušik. Bili su favoriti protiv njih i pobjedu su ostvarili. Ulogu favorita su i potvrdili pobjedom 6-0, poluvrijeme 4-0. Sa ovom pobjedom Pribava je i dalje ostala na četvrtom mjestu sa 22 osvojena boda. Iako se već nekoliko kola nisu pomjerili sa ovog četvrtog mjesta, dobro je da sakupljaju bodovnu zalihu koja bi im mogla itekako dobro doći kako sezona bude odmicala. Kada su u pitanju ostali rezultati 11. kola, oni su sljedeći: Sapna Mramor 4-0, Trebava Mladost 2-1, Teočak Ingram 3-1, DSK Devetak Sloga 2-2, Pribava Krušik 6-0, Rajinci Partizan 6-0, Mladost Radnički Lukavac 2-1, Mladost Slatina 2-1, Jedinstvo Rudar 1-2.

Na tabeli prvo mjesto zauzima ekipa Rajinci sa 26 bodova, druga Sloga iz Stojšića također 26 bodova, a treća Mladost iz Soline sa 25 osvojenih bodova. Četvrta je Pribava sa 22 boda, Pribava ima 7 pobjeda, jednu nerešenu utakmicu i 3 poraza. Ispod Pribave na petom mjestu je Rudar iz Bukinja sa 21 bodom, šesti je Ingram Duboki Potok 18 bodova, sedmo mjesto Mladost Donje Vukovije 17 bodova, osmo mjesto DSK Devetak 17 bodova, deveta Sapna 16, deseti Teočak 16, 11. Mramor 15 bodova, 12. mjesto Partizan Kiseljak 14 bodova, 13. Slatina, 14. Trebava, 15. Jedinstvo iz Vučkovaca 9 bodova, 16. Krušik 8 bodova, 17. Mladost 6 bodova i 18. posljednje mjesto Radnički Lukavac sa samo 6 osvojenih bodova. Kada su u pitanju utakmice narednog kola, samo da kažemo da će ekipa Pribave u narednom kolu gostovati kod Sloge, koja se kod Sloge i Stojšića, koja je na drugom mjestu sa 26 bodova i bit će ovo sigurno jedan pravi težak ispit za Pribavu, ali i jedan pravi veliki derbi u ovom rangu takmičenja u kojem se evo sastaju dvije odlične ekipe iz vrha tabele, drugoplasirana Sloga i Stojšića te Pribava koja je trenutno na četvrtom mjestu. Nastavljamo dalje i dalje ostajemo kod nogometa. Idemo do druge lige Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, gdje su odigrane proteklog vikenda utakmice šestog kola. U ovom rangu takmičenja nastupa 12 ekipa, od 12 ekipa šest ih je sa područja grada Gračanica, dakle možemo reći jedna skoro pa mini liga Gračanice i ostatka kantona. Evo rezultata: Špionica Mladost 1-5, Stjepan Polje Polet 7-0, Lokomotiva Miričina Mladost Dobrovci 0-6, Jedinstvo Lukavica Bukovik 2-1, Miri Miričina Mladost Malešići 1-4 i Mladost Velika Bresnica Seona čak 12-0. Na tabeli je prva Mladost iz Velike Bresnice sa 15 bodova, druga Mladost iz Malešića također 15 bodova, treća Mladost iz Doborovaca 14 bodova. Ima li još koja Mladost? Ima, evo još dole jedna. Na prva tri mjesta tri Mladosti, znači bitno je da se ekipa zove Mladost. Četvrto mjesto Stjepan Polje 13 bodova, peto mjesto Jedinstvo Lukavica 12 bodova, šesta Mladostinja 11 bodova, sedmo mjesto Miri Miričina 9 bodova, osmo Polet Sladna 4 boda, Špionica 9 4 boda, deseti Bukovik 4 boda, 11. Lokomotiva Miričina 3 boda i 12. posljednja Seona bez bodova. U narednom sedmom kolu u ovom rangu takmičenja sastaju se Seona Špionica, Mladost Malešić i Mladost Velika Bresnica, veliki dakle derbi u Malešićima između drugoplasirane Mladosti iz Malešića i prvoplasirane Mladosti iz Velike Bresnice, dvije ekipe koje imaju isti broj bodova po 15. Bukovik Miri, zatim Mladost Doborovci Jedinstvo Lukavica, Polet Lokomotiva Miričina i Mladost Stjepan Polje. U nastavku idemo sa futsalom. Što se tiče nogometa, sa nogometom smo završili, dakle čak četiri ranga takmičenja koja pratimo, u kojima se takmiče naši predstavnici, a to je prva liga federacije, zatim druga liga federacije grupa Sjever, prva liga Tuzlanskog kantona i druga liga Tuzlanskog kantona grupa Zapad. Kada je u pitanju futsal, počela je sezona u okviru prve futsal lige federacije Bosne i Hercegovine. Za razliku od prethodne sezone, ove će biti jedna jedinstvena prva futsal liga federacije sa 12 ekipa, veoma kvalitetna, veoma dobra liga u kojoj ćemo se nagledati dobrih utakmica i vjerujemo pobjeda Kaskade. Kada je u pitanju prvo kolo, Kaskada je bila domaćin ekipi Viteza i slavili su rezultatom 7-3. Kaskada je bila ubjedljiva, sigurna, poluvrijeme 4-1. Da kažemo da se u Kaskadi ove sezone

0: okupila zanimljiva i nada sve kvalitetna grupa majstora futsala, iskusnih imena, klasnih igrača, poznatih širom Bosne i Hercegovine, ali i regije. Husejnović, Huskanović, Aletić, Gazibegović, Bahtić, Rakić, Kuzmić, Alibegović i ostatak ekipe garantuju dobar, kvalitetan futsal, garantuju golove, garantuju pobjede, visok plasman, ambicije, bodove, navijače, podršku, punu dvoranu. Vodeći ljudi u klubu su se potrudili da vrate sve one, pod navodnicima, odbjegle sinove, da im dodaju još malo začina u vidu od nekih od boljih futsal majstora sa ovih prostora, a kako bi to sve zajedno trebalo da izgleda, vidjeli smo jednim dijelom na startu sezone u subotu protiv Viteza. Dominantno od početka, sigurno, kvalitetno, borbeno, atraktivno, efikasno. Od starta se vidjelo jasno ko je bolji tim na terenu, ali trebalo je to i dokazati. Iskusna i kvalitetna gostujuća ekipa pokazala je da zna i može i da nije slučajno tu gdje jest, u prvoj futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Gosti su napadima domaćina odolijevali do 8. minute susreta, a onda je počelo sa dva gola u 8. minuti i onim iz 10. Kaskada je jednim klasičnim sportskim blitzkrigom u kratkom vremenu stigla do kapitalne prednosti od 3-0. Već tada je bilo poprilično jasno u kojem smjeru će ova utakmica sa takvom prednošću te klasom, iskustvom i kvalitetom na terenu. Nakon što su se uspjeli malo oporaviti od ovog uragana, njihov jedini raspoloženi igrač, jedini strijelac na ovom susretu za Vitez, Aladin Luković, svojim prvim od ukupno tri postignuta gola na utakmici smanjio je na 3-1 u 14. minuti. Da se gosti ipak ne bi previše ponadali, konačnih 4-1 nakon prvih 20 minuta postavio je svojim prvim golom na utakmici povratnik u ekipu i igrač susreta protiv Viteza, Mahmut Bahtić. Igrala se 19. minuta. Domaćini su tako na odmor otišli sa velikih i zasluženih plus 3 pri rezultatu 4-1. Kao da su se dogovorili, subotnji protivnici su ukupno 10 postignutih golova na utakmici rasporedili tako, tačno onako kako treba, po 5 u svakom poluvremenu. Drugi dio je završen 3-2 za ukupnih i konačni 7-3. Kada je u pitanju kretanje rezultata, nakon 4-1 za domaćine u prvom poluvremenu, Bahtić je svojim drugim golom u 23. minuti povisio na 5-1. Konačan rasplet počeo je u posljednjih 10 minuta susreta. U periodu od 31. do 37. minute drugog poluvremena postignuta su još 4 gola za samo 6 minuta utakmice. Luković je prvo u 31. smanjio na 5-2 da bi Zukan autogolom u 33. minuti vratio plus 4 za Kaskadu. Sjajni Luković je, kako mu i ime sugeriše, poput imenjaka čarobnjaka Aladina, pokušavao sve i svašta da probudi sa igrače, ali nije išlo. Ipak je Aladin samo izmišljen lik, a magiju u stvarnom životu baš i ne viđamo. Trećim golom u 35. minuti za smanjenje vodstva Kaskade na 6-3 i možda samo još mali tračak nade za Vitez, Luković je dao sve što je mogao, ali to u subotu nije bilo ni približno dovoljno da pomogne njegovoj ekipi u Gračanici. Konačni 7-3 u 37. minuti postavio je Aletić, a vrijedna pobjeda Kaskade na startu prvenstva već u drugom kolu, kada im slijedi veliko gostujuće iskušenje protiv ekipe Brotnja iz Čitluka. U nastavku ćemo čuti šta su za program Radio Gračanice kazali glavni akteri subotnjeg meča, najbolji strelac gostujuće ekipe, sjajni Aladin Luković, zatim prvi čovjek Kaskade, direktor Amer Delić, te igrač utakmice, onaj koji je izabran za najboljeg igrača subotnjeg susreta, to je Mahmut Bahtić. Poslušat ćemo u nastavku.
1: Ovako, prije svega bih se zahvalio ovoj divnoj publici, zaista je bila ljepota večeras u Gračanici igrati, prava futsal prijestava. Očekivanja našeg kluba su kao i do sad sami vrh ako Bog da tabeli, malo smo imali problem sa ovim velikim futbalom početku sezone kao i svi klubovi, ali evo nadam se da ćemo konsolidovati redove i već u sljedeću utakmicu Vitezu ako Bog da upisati prvi bod. Ovako, prije svega znali smo kojem timu idemo na Megdan, mislim da su ovo, mogu slobno reći, prvi favoriti za osvajanje lige, malonogmiti klub Kaskada, pojačan evo tešanskim viškom, igrom plus 4-4, povratnici, njihovi stari igrači, pokazali su večeras da su stvarno fantastična ekipa i evo u ovim fantastičnim uslovima čestito vam na otvaranju ove nove dvorane i ovom publikom, zaista mislim da ćete napraviti veliki rezultat. Ako Bog da, dobro nam došli i vidimo se na današnju.

0: Pa prije svega da pozdravim, posalamim sve simpatizere Kaskade. Drago mi je najviše zbog njih da smo otvorili ovakvu sezonu. Mislim da smo krenuli furiozno. Odigrali smo super utakmicu protiv jednog izuzetno jakog Viteza. Oni imaju u svojim redovima sigurno jednog od najboljih gol getera lige. To je danas dokazu. A mi smo dokazali sa druge strane da se ozbiljno na nas može računati ove sezone. Barem po onome što smo pokazali u ovom prvom kolu. Pa imali smo na neki način mi unutar ekipe neki taj pritisak da li ćemo imati punu dvoranu, da li nećemo, a sad mi je puno srce kad vidim sve njih na tribinama. Ne znam na koji način ispred ekipe da se zahvalim svakom koji izdvojio vrijeme i danas došao. Nadam se da smo to opravdali i nadam se da ćemo u budući samo puniti još više i da će publika biti samo još brojnija. Pa kad se vratite onaj u klub kao povratnik, imate naravno neku posebnu čast da na taj način otvorite tu novu sezonu i naravno da sam preponosan i zahvalio bi se svima koji su danas eto, tu prepoznali.
1: Sljedeći vikend, Rotten Čitluk, gostujuća utakmica, očekivanja.
0: Sigurno da će nam biti teško, protivno se izuzetno pojaču, vidjet ćemo kako će odigrati ovu prvu utakmicu u Mostaru protiv Zrinjskog. Šef Stuke zna svoj posud, dobro radi, sigurno će nas dobro pripremiti za tu utakmicu. Ne idemo sa bijelom zastavom, idemo dati sve od sebe i nadamo se da ćemo doći sa pozitivnim rezultatom na zadnju.
1: I za kraj, uprava Kaskade je okupila jednu poprilično jaku ekipu. Imaš li nam šta reći o tome?
0: Pa zahvalio bi se svakom pojedincu koji je dao trun znoja da okupi ovakvu ekipu, jer prije svega smatram da je to na ovim prostorima, kad uzmemo, ajmo reći, uži krug našeg dijela Bosne i Hercegovine, mislim da je riječ o najboljim pojedincima i nadam se da će svaki od pojedinaca koji je doveden ovdje u Kaskadu tu opravdati bar dijelom ono što od njega upravo očekuje.
2: Evo, zamolit ćemo vas prije svega da nam prokomentarišete, vjerujem da ste itekako zadovoljni, čekali smo početak prve futsal lige i na kraju evo u novoj dvorani premijerno i prva utakmica, dobra utakmica, pobjeda, visoka pobjeda, imalo se šta vidjeti, ovi ljudi koji su došli mislim da su mogli da uživaju, sigurna pobjeda Kaskade, za dobar početak, čestitke.
1: Hvala puno, evo prije svega da pozdravim sve vas, sve vaše slušaoce, Radio Gračanice naravno. Šta da kažem, ovo je meni kao direktoru malonogometnog kluba Kaskada, novoizabranom direktoru, prva utakmica.
3: Odmah to taj mali smiješak na licu, vjerovatno.
1: Jeste, trema je bila.
3: Zadovoljni.
1: Jesam zadovoljan, sam, bilo je treme, ne mogu reći da nije bilo treme, jeste bilo, iako sam prošao mnogo toga u životu i utakmica i svega, ovo je možda bila jedna od najvećih trema, nisam znao šta će se desiti, nisam znao kako će publika reagovati na ovo sve, ali kada sam vidio sav ovaj narod koji je došao ovdje, ne mogu opisati kako se osjećam, još ova pobjeda protiv jedne stvarno jake ekipe, oni koji poznaju futsal znaju tko su igrači kluba malog futbala Vitez, to su sve momci jaki koji snagom idu, nisu nešto tehnički toliko jaki, ali snagom idu i stvarno svaka čast našim momcima i hvala puno publici koja je došla u ovu dvoranu.
2: Gosti su pokazali da su borbeni do zadnjih trenutaka, do zadnjih 10, 15, 20 sekundi, vadili su golmana, igrali su, pokušavali su i da postignu još jedan gol borbeni.
1: Jeste, vodimo 4 gola razlike.
2: I možda i Kaskadi svima drugima, do zadnje sekunde, tako, do svakog gola.
1: Da. Tako je, vodimo 4 gola razlike, 15 sekundi do kraja, ljudi ne odustaju. Eto, odmah to neka vam bude jasno kakva je ta ekipa. Što se tiče ambicija za ovu sezonu, nećemo ništa puno otkrivati. Vidjet ćemo šta će se tu donijeti. Naravno, ambicije su među prvih 5 mjesta da se bude, a vidjet ćemo šta ćemo imati na polusezoni. Imamo jaku ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo momke koji igraju čitavu godinu zajedno. Dakle, uigrani smo, nismo morali se nešto posebno pripremati. U novoj smo dvorani. Ja se nadam, premijer ligi, naravno.
2: Da. Liga jedna federalna, kvalitetna, dobra, dosta praktično sve dobre ekipe. Ja sam gledao malo raspored, pa svako kola je nekakav novi derbi, novi ispit, zaista ne može se reći neko posebno slabiji ili...
1: Pričam sa dosta ljudi, uticajnih ljudi iz tog svijeta futsala, ajmo reći. Mnogo njih, puno više od pola ih govori, kaže, mnogo više je zanimljivija ova prva futsal liga federacije nego premijer liga Bosne i Hercegovine. Ova liga je stvarno jaka, vjerujte da je teže ući u premijer ligu nego opstati u premijer.

0: sve bivši premijer ligaši za ekipe Starenoma. Evo mi li ekipe koje su u zadnje vrijeme pokazali da hoće više, da žele više, zaista ruski kvalitet, a to garantuje samo da će publika više da uživa i da bude boljih utakmica. Kazali smo, evo vaš najbolji igrač je najavio i naredno kolo. Brotnje, meni ostaje samo da vam čestitam da nastavite ovim putem. Ne sumnjam da nakon Brotnja još jedne dvije pobjede da će ovdje biti potrebno izglasiti ove teleskope.
1: Pa ja i računam, vjerujte na to. Evo, pripremamo i ogradu, pošto po propozicijama prve lige, federacije, u futsalu, propozicije zahtijevaju da imamo i ogradu ovdje ispred, već su neke pripreme. Ja mislim, eventualna pobjeda u Čitluku i još jedna kod kuće, to će biti to. Onda ćemo izvlačiti teleskope, idemo na 2000.
0: Želim vam puno sreće i naravno da to tako bude, niko sveti ni od mene ni od vas.
1: Hvala puno, znamo da je to tako.
2: Čuli smo, evo, prvog čovjeka Kaskade, najboljih igrača, najboljih strijelca gostujuće ekipe. Sad ćemo samo sa rezultatima. Prvog kola Zrinski Brotnjo 6-1, Radnik Lilium 7-3, Kaskada Vitez 7-3, Mujo Hrnica Čapljina 7-1, Žepče Usora 2-3, a Sloboda Kompred Seljak je odgođeno. Nećemo naravno ništa sa tabelom, s obzirom da je odigrano jedno kolo, samo ćemo ići sa najavom narednog kola. Seljak Lilium, Usora Radnik, Vitez Žepče, Brotnju Kaskada, Čapljina Zrinski i Sloboda Kompred Mujo Hrnica. Odbojkašice su igrale četvrto kolo Super lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu protiv ekipe Krivaje. Gračanica je slavila rezultatom 3-0 u setovima 25-22, 25-21 i 25-20. Nakon četiri kola na vrhu tabele, tri ekipe sa maksimalnim učinkom, Lami Brčko, Smeč, Lukavac i Napredak Odžak. Ekipa Gračanice u sredini tabele na šestom mjestu sa dvije pobjede i dva poraza i sa šest osvojenih bodova. U narednom kolu ekipa Gračanice gostuje u Živinicama kod ekipe Stars Živinice, koja je posljednja bez pobjede, i ovo je dobra prilika sigurno za odbojkašice Gračanice da upišu i jednu gostujuću pobjedu. Sretno! Emisiju završavamo sa informacijom iz biciklističkog kluba Gračanica. Naime, takmičari su nastupali u Žepču sa četiri vozača i osvojili četiri medalje. Dominaciju u kategoriji do 13 godina nastavili su Mustafa Šehić, koji je osvojio prvo mjesto, i Mahir Delić, koji je bio treći. Zio Spahić u Master A kategoriji osvojio je drugo mjesto, a Azmin Hasić u kategoriji juniora, koja je ove godine izuzetno jaka, osvojio je treće mjesto. Sa ovom trkom Premier liga je gotova, a kad se sve sabere, kao klub možemo biti veoma zadovoljni. Naše vozače čeka još jedna međunarodna utrka, Velika nagrada Beograda, nakon koje bi trebalo na zasluženi odmor, navode na Facebook stranici biciklističkog kluba Gračanica, a mi im čestitamo na dobrim nastupima i osvojenim podijumima, medaljama. To bi bilo sve za novo izdanje emisije sa sportskih terena. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju, te vas naravno pozivamo da u nastavku programa ostanete uz talase našeg radija. Do slušanja i sportski pozdrav!

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državnom nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
0: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavaju

0: Znajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka, nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
1: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata ove kompanije. Kako istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave, Vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
0: Ministri vanjskih poslova Europske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopćila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primirje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
3: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
4: Mi vitajmo takvu domovnost.
2: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove Kaja Kalas pozdravlja mogućnost energetskog primjerja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate, i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
3: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
2: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Europska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Europskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim

0: generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
1: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi uticaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami. Procjenjujemo da će dugoročni uticaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
2: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19 stepeni.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krajekić, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam još jednom dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje otvorenog popodnevnog i večernjeg programa. Danas je 12. dan mjeseca oktobra, ponedjeljak, tačno 12 sati i 30 minuta. Sa vama u ovim trenucima vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo tokom ovoga popodneva. Trenutna temperatura u našem gradu 13 stepeni Celzijusa, neće biti puno toplije danas u ostatku dana, to je to, stepen do 2, još ako bude viša temperatura, neće biti sigurno više od toga. Sutra sunčano i stabilno vrijeme bez oblaka i kiše, preko sutra također, pa onda u četvrtak malo sa kišom i oblacima, a onda ponovo od petka i vikenda malo sunca, malo oblaka, otprilike jesen onaka da kako bismo i navikli, kako bismo očekivali, sa nestabilnim vremenskim razdobljima, sa izmjenom sunčanih, oblačnih i kišnih perioda i sa temperaturama koje neće ići u maksimumu dnevno preko 20 stepeni. Rekli smo već, trenutno 13 u Gračanici, sutra jutarnjim satima, u jutarnjim minutama će biti dosta hladnije i svježije. Za sutra se ujutro prognozira do 3 stepena temperatura, a maksimalna dnevna da bi mogla ići do 15 stepeni. U svakom slučaju, pripremamo se, tačnije trebali bi da smo se već pripremili za jesen, a jesen nas polako priprema za ono što slijedi nakon toga, a to je zima i hladni period vremena. Provjerit ćemo kako je stanje na putevima, da li ima najavljenih radarskih kontrola kada je u pitanju područje našeg grada. Inače, od dnevnih aktuelnosti ili događaja nemamo ništa posebno za najaviti, izdvojiti. Vikend koji je bio iza nas protekao je u znaku sporta, a o sportu smo već govorili u novom izdanju emisije sa sportskih terena. Uglavnom, sada već možemo najaviti za ovu sedmicu da će u srijedu u dvorani Luke biti odigrana utakmica prvog kola premijer rukometne lige u kojoj se sastaju Gračanica i Gradačac. Kada je u pitanju stanje na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Kada su u pitanju informacije za sve vozače na graničnim prijelazima, duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima vozila ne čekaju duže.

duže od 30 minuta. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje grada Gračanica, a za danas imali smo to, najavili smo planska isključenja električne energije na području Gračanice i Dobo Istoka u dva termina, planska isključenja od 10 do 11, od 15 do 16 sati. Mi vam još jednom želimo toplu dobrodošlicu, ugodne trenutke uz talase Radio Gračanice, vozačima, putnicima, sretan put i ugodna vožnja i naravno poziv svima vama da ne mijenjate frekvencije, da ostanite uz nas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjera počet će brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli utjecati na konačnu raspodjelu mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba potvrdio je za Federalnu novinsku agenciju da je glasački materijal iz inostranstva zaprimljen i da se trenutno provode potrebne procedure. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine sutra 13. oktobra u 10 sati uručit će mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 50.000 km. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice BiH, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Primopredaja će se održati u sali za sastanke klinike za ginekologiju i akušerstvo u KC Tuzla. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nedjelju da će raspisati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na primirje u trajanju od 60 dana, javlja Anadolu. U intervju za ABC Zelenski rekao da bi održavanje izbora tokom rata bilo teško zbog sigurnosnih briga i ustavnih ograničenja, odgovarajući time na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina izabere novog predsjednika. Uz dužno poštovanje prema predsjedniku Trumpu, na našem društvu i našem narodu je da izabere ovog ili onog lidera. Da, u ratu smo i zaista je teško provesti izbore, rekao je. RK Gračanica će na startu rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine dočekati novog premijer ligaša, ekipu Gradačca. Iako je novi premijer ligaš, ekipa Gradačca zasigurno bit će jedna od onih ekipa koja će se boriti za sami vrh tabele, obzirom da u svom rosteru imaju iskusne rukometaše, na čijem kormilu stoji istaknuto rukometno ime Damir Doborac, koji je aktuelni selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u sredu 14. oktobra u dvorani Luke od 18 sati. Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koji će sredine dana prema večernjim satima u Bosni uvjetovati slabu kišu. Temperature od 11 do 17 stepeni Celzija. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijest.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

Sa našim programom nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Izdanje za ponedjeljak, 12. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Da zaključimo, da konstatujemo, evo danas da trošimo 12. dan oktobra, dosta drugačije vremenske prilike nego prije nekih 7 ili 10 dana, ali evo na to smo već navikli, jesen nam je stigla, znatno niže temperature i nestabilno vrijeme i takav period će se nastaviti i u narednim danima sa dosta nižim temperaturama od onih skoro pa ljetnih 25, 6, 7 koliko smo imali. Ovo će sada biti znatno hladnije, svježije sa maksimalnim dnevnim temperaturama narednih dana koje će se kretati od 15 do 17 stepeni Celzijusa u jutarnjim satima, to je dosta još i hladnije. Što se tiče ostalih informacija, aktuelnosti, naravno svakako je preporuka da pratite naš otvoreni program, da posjetite našu web i Facebook stranicu Radio Gračanica, gdje također objavljujemo sve ove informacije vezane za lokalne teme, dešavanja, aktuelnosti, a svakako uvijek preporučimo i da posjetite web stranicu grada Gračanica, odnosno gradske uprave, gdje se možete također informisati o svim onim vama zanimljivim, interesantnim, potrebnim temama i aktuelnostima. Nema nekih posebnih dešavanja ovoga ponedjeljka, iza nas je bio vikend sa pregršt sportskih dešavanja, o tome smo najavljivali i izvještavali u našim informativnim emisijama i na Facebooku. Sada već možemo da najavimo reprizu emisije sa sportskih terena, ko želi da prati večeras u 22 sata, a ove sedmice sport će nam početi već u srijedu kada će biti odigrana i utakmica prvog kola premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine između Gračanice i Gradarca u dvorani Luke od 18 sati. Dakle, starta i premijer rukometna liga, fudbaleri već odavno igraju, odbojkašice igraju, zatim malo nogometaši Kaskade su počeli, još čekamo rukometaše, evo koji će u srijedu, i košarkaše koji će također u narednom periodu da startaju sa svojim takmičenjem, kao i košarkašice. Inače, startale su omladinske lige košarkaške, ali evo čekamo i seniorske timove, svakako bit će sporta u narednom periodu. Gledam ovdje u web stranicu Radio Gračanica, na naslovnici: mljekari traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, farme se gase, uvoz mlijeka raste. To je posljednja informacija koja je objavljena na našoj naslovnici. Još ovdje raspored odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica, zajedno za čistu Gračanicu, pravilno odložimo stare aparate. Ovo je ona akcija odlaganja elektronskog otpada, bit će obilježen zajednički dan elektronskog otpada, a u tom smislu 14. oktobra se obilježava ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komus pozivaju građane i kompanije da svoje stare neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. To je inače 9. međunarodni dan e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, dakle u srijedu. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Više informacija možete dobiti na broj telefona 035 706 680.

Kada je u pitanju odvoz krupnog i kabastog otpada, danas je vršen iz Miričine, a iz mjesnih zajednica Gornji Doborovci i Doborovci odvoz krupnog i kabastog otpada planiran je za sutra 13. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta kojim prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz, dakle sutra do 8, ko ima neku vrstu krupnog i kabastog otpada, a u krupni otpad se ne odlaže šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad. Svakako da je preporuka da posjetite i web stranicu, naravno Radio Gračanica, gdje evo izvještavamo o svim ovim lokalnim aktualnostima. Preporuka je naravno i da posjetite našu Facebook stranicu, tamo možete da učestvujete, da komentarišete, da pišete, a na web stranici i da pratite program Radio Gračanice uživo, da pogledate servisne informacije, da se informišete o svim aktualnostima ili da jednostavno u arhivi emisija pronađete nešto što ste propustili ili nešto što bi vam bilo interesantno za preslušati ponovo, dodatno se informisati. Ima naravno dosta toga zanimljivog i na našoj web i na našoj Facebook stranici. Također je preporuka ono što smo kazali da posjetite i web stranicu grada Gračanica, gradske uprave Gračanica, infosesija za građane kako postati prosumer i proizvoditi vlastitu električnu energiju, i ovo je također jedan događaj koji će biti održan ove sedmice 15. oktobra, to dođe četvrtak, bit će održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja želi postati prosumer. O čemu se radi? Ako razmišljate o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i želite dio potrebne električne energije proizvoditi sami, ovo je prilika da na jednom mjestu saznate kako cijeli proces izgleda. Od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetski sistem. Tu će biti predstavljen javni poziv za odabir korisnika sredstava za sufinansiranje i izgradnje prosumerskih postrojenja u 2026. godini, koji je 1. oktobra objavio operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Na naslovnici web stranice grada Gračanica još i informacije o posjeti delegaciji općine Luvr, koji su bili u Gračanici, čestitka povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, još dosta korisnih informacija, a tu su i javni pozivi, konkursi, oglasi, obaveštenja, javne rasprave, e-javne rasprave, dosta toga korisnog za one ljude kojima treba neka vrsta usluge, posebno za one koji nisu u posljednje vrijeme, da tako kažemo, stacionirani na području Gračanice, dijaspora i slično, mogu dosta toga da završe, da urade i elektronskim putem. Vašoj pažnji svakako preporučujemo program Radio Gračanice, ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije.

0: koje se slušaju. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjera počet će brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli utjecati na konačnu raspodjelu mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba potvrdio je za Federalnu novinsku agenciju da je glasački materijal iz inostranstva zaprimljen i da se trenutno provode potrebne procedure. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine sutra 13. oktobra u 10 sati uručit će mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke donacije iznosi oko 50.000 km. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice BiH, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Primopredaja će se održati u sali za sastanke klinike za ginekologiju i akušerstvo u KC Tuzla. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nedjelju da će raspisati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na primirje u trajanju od 60 dana, javlja Anadolu. U intervju za ABC Zelenski rekao da bi održavanje izbora tokom rata bilo teško zbog sigurnosnih briga i ustavnih ograničenja, odgovarajući time na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina izabere novog predsjednika. Uz dužno poštovanje prema predsjedniku Trumpu, na našem društvu i našem narodu je da izabere ovog ili onog lidera. Da, u ratu smo i zaista je teško provesti izbore, rekao je. RK Gračanica će na startu rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine dočekati novog premijer ligaša, ekipu Gradačca. Iako je novi premijer ligaš, ekipa Gradačca zasigurno bit će jedna od onih ekipa koja će se boriti za sami vrh tabele, obzirom da u svom rosteru imaju iskusne rukometaše, na čijem kormilu stoji istaknuto rukometno ime Damir Doborac, koji je aktuelni selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u sredu 14. oktobra u dvorani Luke od 18 sati. Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koji će sredine dana prema večernjim satima u Bosni uvjetovati slabu kišu. Temperature od 11 do 17 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

Idemo mi dalje sa našim druženjem, sa našim otvorenim programom na talasima Radio Gračanice, izdanje za ponedjeljak, 12. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Sa vama su Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. U nastavku donosimo pregled pisanja internet portala o aktuelnostima u zemlji, regionu i svijetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini proizvodnja pšenice je porasla za 10,3%, više raži, ječma i zobi. Nešto mi ovdje nikako ne ide jedno sa drugim, ako se ne varam, evo, prošle sedmice ili prije nekih desetak dana, poljoprivredni proizvođači kukaju, kažu, bile suše, neće biti ništa od proizvodnje, neće biti ništa ni od količina, ni od jesenje sjetve. Onda ovdje pročitate da je proizvodnja pšenice porasla za 10,3%. Negdje se nekakvi nečiji podaci očigledno ne slažu, a čije, treba to da se utvrdi, ali ništa ne čudi, naravno, kada je u pitanju naša Bosna i Hercegovina. Dječji dodatak za djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćen 15. oktobra. Potpisan ugovor za sanaciju fasade i zamjenu stolarije na Gradačačkoj kuli. Zajedno za čistu Gračanicu upućen poziv da se stari neispravni električni i elektronski uređaji predaju kako bi bili reciklirani. Bosna i Hercegovina osudila napade Huta na Saudijsku Arabiju, kuha na Bliskom Istoku, svako svakoga sada već čini mi se i napada i svako svakoga nekako nišani, samo se čeka pogodan trenutak da opali. Dobro, Crna Hronika, određen jednomjesečni pritvor Hidajetu Hankiću iz Lukavca zbog pokušaja iznude, određena mjera pritvora za Amira Bajrića iz Živinica zbog droge. Ovo već dugo i predugo traje. Manchester City uprijeti oduzimanje bodova, ispadanje iz Premier lige i gubitak titula. Dosta se u posljednje vrijeme, posljednjih dana govori o tome da li su koliko, kada i kako prekršili taj financijski fair play. U svakom slučaju, ukoliko se bilo šta desi od ovoga najradikalnijeg što se predviđa, bit će to sigurno veliki, veliki udarac kako za sam klub, ali i za englesku ligu. Naravno, mi vam preporučujemo da pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije kako biste se prije svega informisali detaljno onim lokalnim temama i aktuelnostima, a mi kroz otvoreni program naravno da ćemo se s vremena na vrijeme dotaknuti i nečega ovako što nije baš striktno lokalno, što nije naše domaće, ali zanimljivo je, interesantno, informacija je, vijest je koja je obilježila dan ili koja će obilježiti naredne dane. U Kiseljaku pronađena avionska bomba teška 227 kg. Ponovo produžen rok za projekat brze ceste Dobo Istok, Gračanica, Šiđki Brod. A dva prijatelja nastavljaju svoju saradnju i prijateljstvo, Dodik i Čović, nakon sastanka partnerstvo se nastavlja. Nermin Nikšić i Ramo Isak saslušani u Poskoku. Region bez granica, mogu li komore ono što politika ne može? Minimalna plata u Njemačkoj od 2027. raste na 14,60 eura po satu. Više bi bilo interesantno koliko bi trebala da raste minimalna plata u Bosni i Hercegovini nego u Njemačkoj. Dobro, i ovdje Dodik i Čović, očigledno danas centralna tema kada je u pitanju ovaj politički milje u našoj Bosni i Hercegovini jesu Dodik i Čović i njihov sastanak u Banjoj Luci, a evo i Nikšić i Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih na ispitivanju u Poskoku, potvrđeno za medije. Odgovor Dodiku od strane Konakovića, vijest da Saudijska Arabija podržava secesiju Republike Srpske nije vrijedna pažnje, naše odnose ne može narušiti niko. Šest bodova i šest utakmica.

za Manchester United upisao najgori start sezone u posljednjih 40 godina, kriza na Old Traffordu. Kriza na Old Traffordu traje 10 godina, već rekao bih, možda i duže od kako je ekipu napustio Alex Ferguson, otad nekako traje kriza, to će ovi bolji poznavatelji dešavanja u Manchester City u sigurno Manchester United u moći da potvrde da se United pati i pati nakon odlaska Sir Alexa Fergusona. Šta imamo još da podijelimo sa vama? Počeo sastanak, dobro, ovo je opet sastanak Dodik Čović. Idemo mi dalje da vidimo, evo ga Ronaldo, bez imalo skromnosti o vječitoj debati, najbolji u historiji sam ja i tu je tačka, kaže veoma neskromni Portugalac. Šta imamo od zanimljivosti, a da nije sport, Dragan Marinković Maca, na kakvog nismo navikli, u emisiji Nikad nije kasno otpjevao dječju pjesmicu. Tobey Maguire vodio ceremoniju vjenčanja bivše supruge, među gostima bili Leonardo DiCaprio i Jeff Bezos. Da li možemo zamisliti da neko u nas vodi ceremoniju vjenčanja bivše supruge ili bivše, to bi već bilo, to bi bila vijest, ne bi bila vijest da su tamo u Americi ovi glumci i druge, kad se u Bosni to desi, e onda treba da bude vijest, da bude napisano. Panda Queen Hua proslavila 6. rođendan uz tortu od bambusa, slavlje u Kini, eto slavimo rođendan kineske pande, u svakom slučaju bolje slaviti rođendan pande nego pucati, granatirati. Šta je ovo bilo? Evo Medo napao. Medo iz Rusije je hit na društvenim mrežama, izašao na cestu pa se počeo igrati sa kamionom. Dobar, dobar, velik, moćan, ogroman medvjed. Evo, to bi bilo to što smo trenutno samo izdvojili za pregled ovih aktualnosti, pisanja, internet portala i štampe o dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu. Svakako, preporuka je da ne mijenjate frekvencije, da i u nastavku programa ostanite uz talase Radio Gračanice.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
5: Ekonomsko propagandno.

0: najčešći, ne možemo reći da je i najteži, ali je jedan od prekšaja koji u sadejstvu sa drugim prekšajama koji možemo reći da su jako i teži, kao što je vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem opojnih droga, puno teži u tom segmentu, ali evo imamo te i nekad i mala prekoračenja dozvoljene brzine kretanja koja se evidentiraju, međutim postupa se po saobraćajnoj signalizaciji, pa tako da možemo reći da jest najčešći prekršaj koji vozač počne.
1: Iz MUP-a upućen je apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu, drže potrebno odstojanje, izbjegavaju korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Poseban oprez potreban je u blizini pješačkih prelaza, škola i naseljenih mjesta, kao i na dionicama na kojima su mogući otežani uvjeti za vožnju.
2: Info 5.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru informacionog sistema koji se koristi u procesu polaganja vozačkih ispita. Registracija kandidata počinje 15. oktobra ove godine, a postupak će osim kandidata moći obavljati i autoškole putem informacionog sistema. Uvođenjem ovog modula omogućava se elektronska registracija kandidata, čime se unapređuje organizacija i provođenje procesa polaganja vozačkih ispita na području našeg kantona, saopšteno iz resornog ministarstva. U sredu će u Gračanici biti upriličena panel diskusije na temu žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacije u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17:30 u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost, te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Joguncić, referent za kulturu.
4: Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama, i uključit ćemo se naravno u sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
3: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobi grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
5: Biće nam zaista veliko zadovoljstvo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. Možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. Mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju izniman značaj razvoju ljudske svijesti prije svega.

i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. Učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurnu kuću i to je naša velika

0: ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka, znači, porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je Mersiha Joguncić koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
2: Info 5.
3: Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak 16. oktobra u sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici s početkom 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Prije pregleda sportskih informacija i prognoze vremena za sutra još jednom se podsjećamo na najvažnije događaje koji su obilježili 12. oktobar. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. SDA bi trebala imati 13 mandata u skupštini TK, SDP 7 prema trenutno dostupnim podacima. U BKC-u Gračanici 14. oktobra panel diskusije Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
2: Info 5.
3: U nastavku naše informativne emisije Info 5, pregled sportskih aktuelnosti koji je pripremio kolega Adnan Čafo.
4: Sezona premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da će u prvom kolu Gračanici gostovati Gradačac. Utakmica se igra u dvorani Luke u srijedu sa početkom u 18 sati. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu Federacije Bosne i Hercegovine, u utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, ekipa Bratstva je stigla do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana. Bili su bolji od Zvijezde rezultatom 0-1. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husejnbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husejnbašić je bio strelac jedinog i pobjedonosnog gola i na utakmici protiv Zvijezde u nadoknadi vremena na isteku prvog poluvremena kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio konačan ishod susreta. Vrijedna pobjeda za vraćanje samopouzdanja i vrijedni bodovi za bijeg iz donjeg dijela tabele. Nakon 9 odigranih kola Bratstvo je trenutno na 9. mjestu sa 13 bodova. Ovaj vrijedan trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi u narednom kolu kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Hadžića. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda je startala i nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada je u subotu na domaćem terenu dvorane Bazen ugostila Vitez i upisala ubjedljivu sigurnu pobjedu rezultatom 7-3, poluvrijeme 4-1. Evo šta su nam o subotnjoj utakmici kazali igrači Kaskade i Viteza, Mahmut Bahtić i Aladin Luković.
5: Pa prije svega da pozdravim, posalamim sve simpatizire Kaskade. Drago mi je najviše zbog njih da smo otvorili ovakvu sezonu. Mislim da smo krenuli furiozno. Odigrali smo super utakmicu protiv jednog izuzetno jakog Viteza. Oni imaju u svojim redovima sigurno jednog od najboljih golgetera lige. To je danas dokazu, a mi smo dokazali sa druge strane da

0: se ozbiljno na nas može računati ove sezoni, barem po onome što smo pokazali u ovom prvom kolu.
1: Ovako, prije svega bi se zahvalio ovoj divnoj publici, zaista je bila ljepota večeras u Gračanci igrati, prava fucao prijestava. Očekivanja našeg kluba su, kao i do sad, sami vrh ako boda tabeli, malo smo imali problem sa ovim velikim futbalom koji će u sezoni, kao i svi klubovi, ali evo, nadam se da ćemo konsolidovati redove i već u sljedeću utakmicu Vitezu ko boda upisati prvi boda. Ovako, prije svega, znali smo kojem timu idemo na Megdan. Mislim da su ovo, mogu slobno reći, prvi favoriti za osvajanje lige. Malnogmiti klub Kaskada, pojačan je tešanskim viškom, igrom plus 4-4, povratnici, njihovi stari igrači, pokazali su večeras da su stvarno fantastična ekipa i u ovim fantastičnim uslovima čestitam vam na otvaranju ove nove dvorane i ovom publikom. Zaista mislim da ćete napraviti veliki rezultat.
2: Vrijedna pobjeda Kaskade na startu prvenstva, već u drugom kolu slijedi im prvo veliko gostujuće iskušenje protiv Brotnja iz Čitluka. O sportu detaljnije govorimo u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena koja je na rasporedu večeras u 22 sata. Emisiju možete poslušati i na našoj web stranici.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 0 stupnjeva. Ivan Sedlo 9, Bihać i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Kradača 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Info 5.
6: Informacijom o vremenu završavamo 12. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Hvala na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

način njihova života. Oni su korov društva, civilizacijska sramota. Znalo je biti to, da mi nude mito, ali tuđe nećemo, reka još oni tip. I uopće ne marim, kad je riječ o pari, ne podkupljim sam ni okruta, ka prljavi hari. Kad sledeći hamer, slušam naređenja bez zbora. Pištoljem u ruci, bit ću na

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osjećaj.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: koje se slušaju.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Našim programom nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za ponedjeljak, 12. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Da zaključimo, da konstatujemo, evo danas da trošimo 12. dan oktobra, dosta drugačije vremenske prilike nego prije nekih 7 ili 10 dana, ali evo na to smo već navikli, jesen nam je stigla, znatno niže temperature i nestabilno vrijeme i takav period će se nastaviti i u narednim danima sa dosta nižim temperaturama od onih skoro pa ljetnih 25, 6, 7 koliko smo imali. Ovo će sada biti znatno hladnije, svježije, sa maksimalnim dnevnim temperaturama narednih dana koje će se kretati od 15 do 17 stepeni Celzijusa u jutarnjim satima, to je dosta još i hladnije. Što se tiče ostalih informacija, aktuelnosti, naravno svakako je preporuka da pratite naš otvoreni program, da posjetite našu web i Facebook stranicu Radio Gračanica, gdje također objavljujemo sve ove informacije vezane za lokalne teme, dešavanja, aktuelnosti, a svakako uvijek preporučimo i da posjetite web stranicu grada Gračanica, odnosno gradske uprave, gdje se možete također informisati o svim onim vama zanimljivim, interesantnim, potrebnim temama i aktuelnostima. Nema nekih posebnih dešavanja ovoga ponedjeljka, iza nas je bio vikend sa pregršt sportskih dešavanja, o tome smo najavljivali i izvještavali u našim informativnim emisijama i na Facebooku. Sada već možemo da najavimo reprizu emisije sa sportskih terena, ko želi da prati večeras u 22 sata, a ove sedmice sport će nam početi već u srijedu kada će biti odigrana i utakmica prvog kola premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine između Gračanice i Gradarca u dvorani Luke od 18 sati. Dakle, starta i premijer rukometna liga, fudbaleri već odavno igraju, odbojkašice igraju, zatim malo nogometaši kaskade su počeli, još čekamo rukometaše, evo koji će u srijedu, i košarkaše koji će

takođe u narednom periodu da startaju sa svojim takmičenjem kao i košarkašice. Inače, startale su omladinske lige košarkaške, ali evo čekamo i seniorske timove, svakako bit će sporta u narednom periodu. Gledam ovdje u web stranicu Radio Gračanica, na naslovnici: mljekari traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, farme se gase, uvoz mlijeka raste. To je posljednja informacija koja je objavljena na našoj naslovnici. Još ovdje raspored odvoza krupnog i krabastog otpada iz mjesnih zajednica, zajedno za čistu Gračanicu, pravilno odložimo stare aparate. Ovo je ona akcija odlaganja elektronskog otpada, bit će obilježen zajednički dan elektronskog otpada, a u tom smislu 14. oktobra se obilježava ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komus pozivaju građane i kompanije da svoje stare neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. To je inače 9. međunarodni dan e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, dakle u srijedu. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Više informacija možete dobiti na broj telefona 035 706 680. Kada je u pitanju odvoz krupnog i kabastog otpada, danas je vršen iz Miričine, a iz mjesnih zajednica Gornji Doborovci i Doborovci odvoz krupnog i kabastog otpada planiran je za sutra 13. oktobra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta kojim prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz, dakle sutra do 8, koji ima neku vrstu krupnog i kabastog otpada, a u krupni otpad se ne odlaže šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad. Svakako da je preporuka da posjetite i web stranicu naravno Radio Gračanica, gdje evo izvještavamo o svim ovim lokalnim aktuelnostima. Preporuka je naravno i da posjetite našu Facebook stranicu, tamo možete da učestvujete, da komentarišete, da pišete, a na web stranici i da pratite program Radio Gračanice uživo, da pogledate servisne informacije, da se informišete o svim aktuelnostima ili da jednostavno u arhivi emisija pronađete nešto što ste propustili ili nešto što bi vam bilo interesantno za preslušati ponovo, dodatno se informisati. Ima naravno dosta toga zanimljivog i na našoj web i na našoj Facebook stranici. Također preporuka, ono što smo kazali, da posjetite i web stranicu grada Gračanica, gradske uprave Gračanica, infosesija za građane kako postati prosjumer i proizvoditi vlastitu električnu energiju. I ovo je također jedan događaj koji će biti održan ove sedmice, 15. oktobra, to dođe četvrtak. Bit će održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja želi postati prosjumeri. O čemu se radi? Ako razmišljate o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i želite dio potrebne električne energije proizvoditi sami, ovo je prilika da na jednom mjestu saznate kako cijeli proces izgleda. Od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetski sistem. Tu će biti predstavljen javni poziv za odabir korisnika sredstava za sufinansiranje izgradnje prosjumerskih postrojenja u 2026. godini, koji je 1. oktobra objavio operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Danas
naslovnici web stranice grada Gračanica još i informacije o posjeti delegaciji općine Luvr koji su bili u Gračanici. Čestitka povodom obilježavanja svjetskog dana učitelja, još dosta korisnih informacija, a tu su i javni pozivi, konkursi, oglasi, obaveštenja, javne rasprave, e-javne rasprave, dosta toga korisnog za one ljude kojima treba neka vrsta usluge, posebno za one koji nisu u posljednje vrijeme, da tako kažemo, stacionirani na području Gračanice, dijaspora i slično, mogu dosta toga da završe, da urade i elektronskim putem. Vašoj pažnji svakako preporučujemo program Radio Gračanice. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije. Mi vas naravno pozdravljamo i pozivamo na ugodne trenutke druženja.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike pitamo vas da li znate ko su Huti i zašto napadaju Saudijsku Arabiju. Nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, u kojem je prema navodima iz dostavljenog izvještaja poginulo 12 osoba, a više od 300 povrijeđeno, u središtu pažnje ponovo su se našli Huti, jedan od najuticajnijih oružanih pokreta na Bliskom istoku. Pobunjenici su preuzeli odgovornost za napad koji je prema istom izvještaju bio treći na ovaj aerodrom u 7 dana. Među poginulima je, kako se navodi, i američki državljanin, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u vojne operacije protiv ovog pokreta. Napad je ponovo otvorio pitanje može li dugogodišnji rat u Jemenu prerasti u širi regionalni sukob u koji bi se neposredno uključile i velike svjetske sile. Huti su zapravo naoružani politički i vjerski pokret koji je nastao tokom 90. godina prošlog vijeka na sjeveru Jemena. Njihov zvanični naziv je Ansar Allah, što u prevodu znači Božji pomagači. Pokret je dobio ime po porodici Huti, iz koje potiču njegovi osnivači, a danas ga predvodi Abdul Malik el Huti. Huti pripadaju zejdijskoj grani šiitskog islama, koja je posebno zastupljena u Jemenu. Iz lokalnog vjerskog i političkog pokreta razvili su se snažna vojna organizacija koja se protivi američkom i izraelskom utjecaju na Bliskom istoku. Iran im pruža političku i vojnu podršku, zbog čega se često povezuju sa takozvanom osovinom otpora, mrežom oružanih i političkih grupa koje podržava Teheran. Među tim grupama su libanski Hezbollah i palestinski Hamas. Huti su 2014. godine zauzeli jemensku prijestolnicu Sanu, a njihovo napredovanje naredne godine dovelo je do vojne intervencije koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Uprkos godinama sukoba i bombardiranja, zadržali su kontrolu nad velikim dijelom sjevernog i zapadnog Jemena. Iako pod njihovom kontrolom nije najveći dio teritorije zemlje, na područjima kojima upravljaju živi većina jemenskog stanovništva. Procjene navode u izvještajima govore

0: o približno 70 do 80% stanovnika. Međunarodno priznata jemenska vlada kontroliše druge dijelove zemlje uz podršku Saudijske Arabije i njenih saveznika. Dugogodišnji rat doveo je do političke i teritorijalne podjele Jemena, dok su milioni stanovnika suočeni s nedostatkom hrane, zdravstvene zaštite i drugih osnovnih potrepština. Jedan od glavnih razloga sukoba Huta protiv Saudijske Arabije jeste dugogodišnje rivalstvo Saudijske Arabije i Irana, dvije regionalne sile koje nastoje ojačati svoj politički i vojni utjecaj na Bliskom istoku. Saudijska Arabija strahovala je da bi Huti mogli preuzeti kontrolu nad cijelim Jemenom i učvrstiti iranski utjecaj na svojoj južnoj granici. Zbog toga je Rijad 2015. godine okupio koaliciju arapskih država koja je vojno intervenisala kako bi podržala međunarodno priznatu jemensku vladu. Saudijske snage godinama su izvodile zračne napade na položaje Huta, dok su pobunjenici uzvraćali raketama i bespilotnim letjelicama usmjerenim prema saudijskim gradovima, aerodromima i naftnim postrojenjima. Uprkos vojnoj nadmoći Saudijske Arabije, Huti nisu poraženi niti su izgubili kontrolu nad većinom područja koja su ranije zauzeli. Rat je istovremeno izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Veliki broj Jemenaca ostao je bez sigurnog pristupa hrani, vodi, zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim životnim potrebama. Zašto je sukob ponovo eskalirao? U aprilu 2022. godine, uz posredovanje Ujedinjenih nacija, dogovoreno je primirje koje je znatno smanjilo intenzitet borbi. Iako nije trajno produženo, relativno zatišje nastavilo se i nakon njegovog isteka. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine i početka rata u Gazi. Huti su potom počeli ispaljivati projektile i bespilotne letjelice prema Izraelu te napadati brodove u Crvenom moru. Tvrdili su da je riječ o podršci Palestincima i odgovoru na izraelske vojne operacije u Gazi. Napadi na pomorski saobraćaj izazvali su zabrinutost međunarodne zajednice jer je Crveno more jedan od ključnih pravaca za trgovinu između Azije i Europe. Prema navodima iz dostavljenog teksta, Huti su 20. jula proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i zaprijetili da će saudijskim brodovima onemogućiti prolazak kroz tjesnac Bab el Mandeb. Kao razlog naveli su saudijsku blokadu Jemena i napade na aerodrom u Sani. Ove navode i pojedinačne tvrdnje o razvoju sukoba potrebno je provjeriti u aktuelnim izvještajima pouzdanih izvora. Huti djeluju na području blizu Moreuza Bab el Mandeb, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu. Taj Moreuz povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i Indijskim okeanom, a brodovima omogućava pristup Suetskom kanalu i kraćoj trgovačkoj ruti između Azije i Europe. Svako ozbiljno ometanje plovidbe kroz ovaj prolaz može usporiti međunarodnu trgovinu, povećati troškove transporta i utjecati na cijene energenata. Brodarske kompanije u takvim okolnostima mogu biti primorane koristiti duže i skuplje rute oko Afrike. Dodatni rizik predstavlja uključenost regionalnih i svjetskih sila. Iran podržava Hute, dok je Saudijska Arabija važan američki partner na Bliskom istoku. Eventualni direktni vojni sukob između više država mogao bi imati posljedice daleko izvan granica Jemena. Zbog toga se sukob Huta i Saudijske Arabije ne posmatra samo kao lokalni rat, njegov dalji razvoj mogao bi utjecati na sigurnost pomorskih puteva, energetsku infrastrukturu, međunarodnu trgovinu i stabilnost cijelog Bliskog istoka. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: slušaju. Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobro veče. Za sami početak naše informativne emisije, teme i aktuelnosti koje su obilježile 12. oktobar, početak ratne sedmice. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica 14. oktobra planirana je panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju. Borba za pravedniju prošlost. Registrovano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području TK. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširnije u nastavku našeg večernjeg programa.
1: Info 8.
3: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru informacionog sistema koji se koristi u procesu polaganja vozačkih ispita. Registracija kandidata počinje 15. oktobra, a postupak će osim kandidata moći obavljati i autoškole putem informacionog sistema. Uvođenjem ovog modula omogućava se elektronska registracija kandidata, čime se unapređuju organizacije i provođenje procesa polaganja vozačkih ispita na području našeg kantona.
1: Info 8.
3: U srijedu će u Gračanici biti upriličena panel diskusija na temu Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacija u nastavku naše informativne emisije Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17:30 u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Jogunčić, referent za kulturu.
5: Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama i uključit ćemo se naravno u sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
4: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobby grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
6: Biće nam zaista veliko

0: zadovoljstvo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslje rata. Možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. Mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju izniman značaj razvoju ljudske svijesti, prije svega, i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. Učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurno kuću, i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke 2 godine jako aktivno pomaže u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno, da je Suada Selmović ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Haagu. Tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka, znači, porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu, i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je Mersiha Joguncić, koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
2: Info 8.
3: Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak, 16. oktobra, u sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. U nastavku naše večernje informativne emisije govorimo o stanju sigurnosti u saobraćaju, broju saobraćajnih nesreća na području našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona, u izvještajnom periodu evidentirano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. O stanju sigurnosti u saobraćaju, radu policijskih službenika i mjerama koje se provode, govorio je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
4: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja, poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije

0: stadionu u Srebreniku. Ekipa Bratstva je stigla do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana. Bili su bolji od Zvijezde rezultatom 0-1. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husenbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husenbašić je bio strijelac jedinog i pobjedonosnog gola i na utakmici protiv Zvijezde u nadoknadi vremena na isteku prvog poluvremena kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio konačan ishod susreta. Vrijedna pobjeda za vraćanje samopouzdanja i vrijedni bodovi za bijeg iz donjeg dijela tabele. Nakon 9 odigranih kola, Bratstvo je trenutno na 9. mjestu sa 13 bodova. Ovaj vrijedan trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi u narednom kolu kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Hadžića. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda je startala i nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada je u subotu na domaćem terenu dvorane Bazen ugostila Vitez i upisala ubjedljivu sigurnu pobjedu rezultatom 7-3, poluvrijeme 4-1. Evo šta su nam o subotnjoj utakmici kazali igrači Kaskade i Viteza Mahmut Bahtić i Aladin Luković.
1: Pa prije svega da pozdravim, posalamim sve simpatizire Kaskade. Drago mi je najviše zbog njih da smo otvorili ovakvu sezonu. Mislim da smo krenuli furiozno. Odigrali smo super utakmicu protiv jednog izuzetno jakog Viteza. Oni imaju u svojim redovima sigurno jednog od najboljih gol getera lige. To je danas dokazu, a mi smo dokazali sa druge strane da se ozbiljno na nas može računati ove sezone, barem po onome što smo pokazali u ovom prvom kolu.
2: Ovako, prije svega bih se zahvalio ovoj divnoj publici, zaista je bila ljepota večeras u Gračanici igrati, prava futsal prijestava. Očekivanja našeg kluba su kao i do sad sami vrh oko boda tabeli, malo smo imali problem sa ovim velikim futbalom početku sezone kao i svi klubovi, ali evo nadam se da ćemo konsolidovati redove i već u sljedeću utakmicu Vitezu oko boda upisati prvi bod. Ovako, prije svega znali smo kojem timu idemo na Megdan, mislim da su ovo, mogu slobno reći, prvi favoriti za osvajanje lige, malonogmiti klub Kaskada, pojačan evo tešanskim viškom, igrom plus 4-4, povratnici, njihovi stari igrači, pokazali su večeras da su stvarno fantastična ekipa i evo u ovim fantastičnim uslovima čestito vam na otvaranje ove nove dvorane i ovom publikom, zaista mislim da ćete napraviti veliki rezultat.
0: Vrijedna pobjeda Kaskade na startu prvenstva, već u drugom kolu slijedi im prvo veliko gostujuće iskušenje protiv Brotnja iz Čitluka. O sportu detaljnije govorimo u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena koja je na rasporedu večeras u 22 sata. Emisiju možete poslušati i na našoj web stranici.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 0 stupnjeva. Ivan Sedlo 9, Bihać i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Kradačac 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3 najviša dnevna, oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Info 8.
5: Informacijom o vremenu završavamo naše 12. oktobarsko izdanje. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku ostanemo zajednički partneri i uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: ljudima da se svidiš, jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propaganda.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobroveče, pratite vijesti. Kristijan Šmit, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, smatra da zemlji ne prijeti novi oružani sukob, ali upozorava da političke podjele, zastoj na evropskom putu i ruski utjecaj ozbiljno ugrožavaju njenu budućnost. U intervju za EU Observer objavljenom danas pozvao je Evropsku uniju da se snažnije uključi u političke procese u Bosni i Hercegovini i građanima ponudi konkretniju perspektivu članstva. Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su danas u Banjoj Luci nastavak političkog partnerstva SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, poručivši da će dvije stranke imati važnu ulogu u formiranju vlasti nakon općih izbora. Tokom sastanka razgovarano je o budućim koalicijama, evropskom putu Bosne i Hercegovine, izmjenama izbornog zakona i funkcionisanju državnih institucija. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg prvog čovjeka javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, Elmedina Volodera, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Njih se tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne porezne prijave. Sport. Posjeta direktora reprezentacije Bosne i Hercegovine Emira Spahića Barceloni, gdje je pratio 19-godišnjeg veznjaka Mirzu Čatovića, izazvala je veliku pažnju regionalnih medija. U Srbiji, gdje je Čatović rođen, reakcije su burne, a o temi su pisali vodeći hrvatski portali. Mladi nogometaš ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Njemačku i Srbiju, ali su posljednji kontakti ostvareni upravo iz našeg nogometnog saveza, dok je ranije već odbio poziv Srbije. Za kraj vijesti o vremenu, sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, a najviša dnevna između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo.
3: Idemo mi dalje sa našim druženjem, sa našim otvorenim programom na talasima Radio Gračanice. Izdanje za ponedjeljak, 12. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Sa vama su Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. U nastavku donosimo pregled pisanja internet portala o aktuelnostima u zemlji, regionu i svijetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini proizvodnja pšenice je porasla za 10,3%, više raži, ječma i zobi. Nešto mi ovdje nikako ne ide jedno sa drugim, ako se ne varam, evo, prošle sedmice ili prije nekih desetak dana, poljoprivredni proizvođači kukaju, kažu, bile suše, neće biti ništa od proizvodnje, neće biti ništa ni od količina, ni od jesenje sjetve, onda ovdje pročitate da je proizvodnja pšenice porasla za 10,3%. Negdje se nekakvi nečiji podaci očigledno ne slažu, a čije treba to da se utvrdi, ali ništa ne čudi, naravno, kada je u pitanju naša Bosna i Hercegovina. Dječji dodatak za djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćen 15. oktobra. Potpisan ugovor za sanaciju fasade i zamjenu stolarije na Gradačačkoj kuli. Zajedno za čistu Gračanicu upućen poziv da se stari neispravni električni i elektronski uređaji predaju kako bi bili reciklirani. Bosna i Hercegovina osudila napade Huta na Saudijsku Arabiju, kuha na Bliskom istoku, svako svakoga sada već čini mi se i napada i svako svakoga nekako nišani, samo se čeka pogodan trenutak da opali. Dobro, Crna Hronika određen jednomjesečni pritvor Hidajetu Hankiću iz Lukavca zbog pokušaja iznude, određena mjera pritvora za Amira Bajrića iz Živinica zbog droge. Ovo već dugo i predugo traje. Manchester City uprijeti oduzimanje bodova, ispadanje iz Premier lige i gubitak titula. Dosta se u posljednje vrijeme, posljednjih dana govori o tome da li su koliko, kada i kako prekršili taj financijski fair play. U svakom slučaju, ukoliko se bilo šta desi od ovoga najradikalnijeg što se predviđa, bit će to sigurno veliki, veliki udarac kako za sam klub, ali i za englesku ligu. Naravno, mi vam preporučujemo da pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije kako biste se prije svega informisali detaljno onim lokalnim temama i aktuelnostima, a mi kroz otvoreni program naravno da ćemo se s vremena na vrijeme dotaknuti i nečega ovako što nije baš striktno lokalno, što nije naše domaće, ali

Minimalna plata u Njemačkoj od 2027. raste na 14,60 eura po satu. Više bi bilo interesantno koliko bi trebala da raste minimalna plata u Bosni i Hercegovini nego u Njemačkoj. Dobro, i ovdje Dodik i Čović, očigledno danas centralna tema kada je u pitanju ovaj politički milje u našoj Bosni i Hercegovini jesu Dodik i Čović i njihov sastanak u Banjoj Luci, a evo i Nikšić i Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih na ispitivanju u poskoku potvrđeno za medije. Odgovor Dodiku od strane Konakovića. Vijest da Saudijska Arabija podržava secesiju Republike Srpske nije vrijedna pažnje, naše odnose ne može narušiti niko. Šest bodova i šest utakmica Manchester United upisao najgori start sezone u posljednjih 40 godina. Kriza na Old Traffordu. Kriza na Old Traffordu traje 10 godina, već rekao bih, možda i duže od kako je ekipu napustio Alex Ferguson. Otad nekako traje kriza, to će ovi bolji poznavatelji dešavanja u Manchester Cityu sigurno moći da potvrde da se United pati i pati nakon odlaska Sir Alexa Fergusona. Šta imamo još da podijelimo sa vama? Počeo sastanak, dobro, ovo je opet sastanak Dodik Čović. Idemo mi dalje da vidimo, evo ga Ronaldo, bez imalo skromnosti o vječitoj debati, najbolji u historiji sam ja i tu je tačka, kaže veoma neskromni Portugalac. Šta imamo od zanimljivosti, a da nije sport, Dragan Marinković Maca, na kakvog nismo navikli, u emisiji Nikad nije kasno, otpjevao dječju pjesmicu. Tobey Maguire vodio ceremoniju vjenčanja bivše supruge, među gostima bili Leonardo DiCaprio i Jeff Bezos. Da li možemo zamisliti da neko u nas vodi ceremoniju vjenčanja bivše supruge ili bivše, to bi bila vijest da su tamo u Americi ovi glumci i druge. Kad se u Bosni to desi, e onda treba da bude vijest, da bude napisano. Panda Queen Hua proslavila šesti rođendan uz tortu od bambusa, slavlje u Kini, eto slavimo rođendan kineske pande. U svakom slučaju bolje slaviti rođendan pande nego pucati, granatirati. Šta je ovo bilo? Evo Medo napao. Medo iz Rusije je hit na društvenim mrežama, izašao na cestu pa se počeo igrati sa kamionom. Dobar, velik, moćan, ogroman medvjed. Evo, to bi bilo to što smo trenutno samo izdvojili za pregled ovih aktualnosti, pisanja, internet portala i štampe o dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu. Svakako, preporuka je da ne mijenjate frekvencije, da i u nastavku programa ostanete uz talase Radio Gračanice.

puno nebo. Ulje mrak, nožem prepolovljena zvijezda. Ti si svijet.

neka zemlja tu spava za ovim.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na...

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije sa sportskih terena. Kao i obično, kao i što ste navikli, svakoga ponedjeljka na talasima Radio Gračanice od 11 sati i 10 minuta novo izdanje emisije sa sportskih terena, emisije iz kojoj sam naslov govori, možete ispratiti sve ono što se tiče sporta, prije svega onog našeg lokalnog. U današnjem izdanju emisije naravno osvrćemo se na sve one aktuelne sportske događaje koji su bili proteklog vikenda, protekle sedmice, a najavljujemo i ono što je pred nama naravno u ovoj sedmici. Tako ćemo naravno govoriti danas o rukometu, nogometu, odbojci, futsalu, biciklizmu i drugim sportskim temama i aktualnostima, a najavit ćemo i početak rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, koja konačno starta u srijedu, dakle za dva dana, 14. oktobra, a u Gračanici će u prvom kolu gostovati ekipa Gradarca. Uglavnom, u nastavku ćemo kroz pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije sa sportskih terena saznati šta nas to detaljno očekuje u novom izdanju. Vaši domaćini su Adnan Džafo i Irfan Izerovski, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

Nastavljamo dakle sa novim izdanjem emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo prvo kratko govoriti o rukometu, s obzirom da nas ove sedmice očekuje početak, start nove sezone u premijer rukometu Ligi Bosne i Hercegovine, u kojoj će ekipa Gračanice u srijedu na domaćem terenu igrati protiv ekipe Gradarca. Nakon evo skoro mjesec i više dana odugovlačenja i čekanja na start Lige, konačno u srijedu starta premijer rukometna Liga Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će prema onom ustaljenom rasporedu, kako je već bilo i najavljeno, na domaćem terenu ugostiti ekipu Gradarca, a ova utakmica se igra u srijedu u dvorani Luke sa početkom u 18 sati. Evo, sama ova činjenica da Liga počinje je dovoljna da pozovemo sve ljubitelje rukometa iz Gračanice i okoline da dođu da pogledaju komšijski derbi između Gračanice i Gradarca, uz podatak evo da se ekipa Gradarca nakon nekoliko sezona taborenja u prvoj ligi federacije konačno vratila u premijer ligu Bosne i Hercegovine. I ne samo da se vratila, oni na klupi sa trenerom Damirom Doborcem i sa svim pojačanjima koja su angažovali i tekako žele da ostave trag u ovoj sezoni, a znamo kako je to kada ekipu vodi sa klupe Damir Doborac. Imali smo priliku da pratimo i u Gračanici, to je čovjek sigurno koji stremi samo ka najvećim rezultatima, najvećim uspjesima, pobjedama i rezultatima, tako da treba biti tekako oprezan u srijedu ovdje protiv Gradarca, a vidjet ćemo kako će sve to izgledati, s obzirom evo da nismo imali prilike da previše gledamo ni ekipu Gračanice na terenu u prijateljskim utakmicama. Bilo je nekih susreta, pa je onda najavljivan početak lige, pa odgađan, prolongiran, pa odgađane, prolongirane utakmice, tako da nemamo nekakvu značajnu predstavu o tome kako bi ekipa Gračanice mogla da izgleda ili trebala da izgleda ove sezone na terenu, ali u svakom slučaju zanadati se da ćemo u srijedu uživati u jednoj rukometnoj predstavi, pravom komšijskom derbiju, rukometnom spektaklu i naravno nadamo se da ćemo uživati u prelijepim potezima. Što se tiče samog ishoda utakmice, vidjet ćemo, neka završi ovako kako je završilo za vikend ovaj nogometni derbi između Zvijezde i Bratstva. Dakle, kada je u pitanju prvo kolo premijer rukometne Lige Bosne i Hercegovine, evo da kažemo ko se sve to sastaje u utakmicama prvog kola. Dakle, Goražde, Velež, Gračanica, Gradačac, Krivaja, Sloga, Doboj, Maglaj, Konjuh, Zrinski, Izviđač i Borac, Bogošća. U narednom kolu već za vikend ekipa Gračanice ima još jedan težak zadatak, s obzirom da gostuju kod Izviđača, aktuelnog prvaka po najbolje ekipe, ne po najbolje, najbolje ekipe u državi, ekipe koja već igra i svoje evropske utakmice, i ovo će sigurno biti jedan pravi veliki ispit za ekipu Gračanice. Dakle, u srijedu Gradača sa domaćem terenu, a za vikend Izviđač u gostima. To je to što se tiče premijer rukometne lige i same najave početka

takmičenja. Najbitnija stvar u svem ovome ipak na kraju jeste da je takmičenje počelo, tačnije da će početi, da su se svi dogovorili, da je sve dogovoreno, organizovano i konačno da dočekamo start, a onda ćemo vidjeti kako će ko igrati i nastupati. Naravno, mi ćemo držati fige našima i navijati za naše. Kada je u pitanju rukomet, naravno to nije sve. U okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine takmiči se druga ekipa Gračanice, mladi igrači i oni koji imaju ambicije da koliko sutra budu prvotimci u prvom timu RK Gračanica. Oni su jučer na domaćem terenu igrali protiv Žepča i izgubili su rezultatom 26-29, poluvrijeme 14-14. U okviru četvrtog kola prve lige Federacije Grupa Sjever, druga ekipa, mladi rukometaši iz ekipe Gračanica 2, ugostili su favorizovano Žepče. Gosti su slavili rezultatom 29-26 nakon izjednačenog prvog poluvremena 14-14. Bila je ovo uzbudljiva i neizvjesna utakmica u kojoj su domaći igrači pružili odličan otpor iskusnijem protivniku. Žepčaci su uglavnom bili u vodstvu, a najveću prednost imali su u 14. minuti kada je na semaforu stajalo 10-6. Ekipa Gračanice nije se predavala i posustajala. Podigli su nivo igre i serijom 4-0 stigli do prvog vodstva u 29. minuti 14-13. Gosti su potom izjednačili, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 14-14. Žepče je u drugom poluvremenu uglavnom imalo prednost, ali je domaća ekipa ostala u igri i u 48. minuti ponovo povela, ovoga puta 22-21. U završnici je iskustvo gosti ipak došlo do izražaja, preokrenuli su rezultat i sačuvali prednost do konačnih 29-26. Vrijednost ovakvog nastupa dodatno potvrđuje činjenica da se Žepče posljednje četiri sezone nalazi u vrhu lige, a prošlu sezonu završilo je kao vice prvak. Domaća ekipa pokazala je borbenost, kvalitet i karakter, te su još jednom potvrdili da Gračanica ima dobar podmladak i svjetlu rukometnu budućnost. Strijelci za ekipu Gračanice 2 bili su Mešinović 6 golova, Salkić 6, Kozarić 3, Salibašić 3, Alibegović 3, Ahmetašević 2, Salkić 1, Mujić 1, Hidić 1. Čestitamo gostima na pobjedi, a našim momcima na igri i zalaganju i želimo im mnogo sreće u nastavku prvenstva i na narednom gostovanju u Donjem Vakufu. Nakon rukometa nastavljamo sa nogometom. Nastavljamo sa pregledom prvoligaških aktuelnosti sa posebnim akcentom naravno na nastupe ekipe Bratstva. U subotu smo na Facebooku, na našoj Facebook stranici napisali bravo Bratstvo konačno, pa da to ovako ponovimo i danas. Bravo Bratstvo konačno. Šta konačno? Konačno pobjeda Bratstva nakon više od mjesec dana. Savladali su ekipu Zvijezde rezultatom 0-1. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu prve lige Federacije u utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, Bratstvo je stiglo do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana, u pravom trenutku. Da podsjetimo da smo u najavi bili dosta oprezni, skeptični s obzirom na sva dešavanja u i oko ekipe uoči utakmice sa Zvijezdom. Bratstvo je bilo u slobodnom padu, bez pobjede 4 utakmice za redom, sa samo jednim triumfom u 8 odigranih kola. Na 11. mjestu i sa novim šefom stručnog štaba Nebojšom Đekanovićem, koji je predstavljen prije nekoliko dana, a nakon odlaska Dalibora Ignjića. Sve je navodilo na oprez na još jedan loš scenarij koji bi ekipu dodatno pogurao ka samom prvoligaškom dnu. S druge strane je bila Zvijezda iz Gradarca, povratnik u prvu ligu, i ekipa koja je u prethodnih 8 kola bila za nijansu bolja od Bratstva sa 2 boda više. Loš trenutak i nezahvalan protivnik, sve je slutilo na nastavak lošeg niza. Ali sport generalno, pa i sam fudbal, ipak na kraju nisu prosti zbir faktora, dobitna formula koja se zna unaprijed, statistika i svi ostali alati koji nekada nedvosmisleno pokazuju u jednu stranu, a na kraju se dogodi suprotno. Zato mnogi vole sport i fudbal konkretno, jer se nikada sa sigurnošću

nastupa i pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husein Bašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husein Bašić je bio strijelac jedinog i pobjedonosnog gola i na utakmici u nadoknadi vremena na isteku prvog poluvremena, kada je pogodio za 0-1, što je na kraju bio i konačan ishod susreta protiv Zvijezde. Vrijedna pobjeda za vraćanje samopouzdanja i vrijedni bodovi za bijeg iz donjeg dijela tabele. Nakon devetog kola Bratstvo je sa 11. mjesta na kojem se nalazilo prije ovih utakmica stiglo na 8. poziciju sa 10 bodova. Ovaj vrijedan trijumf i bodove sada je potrebno potvrditi i u narednom kolu, kada će u Gračanici gostovati Radnik iz Hadžića. U nastavku donosimo pregled svih rezultata, stanje na tabeli te raspored utakmica narednog kola. Evo dakle rezultata utakmice koje su odigrane u subotu. Zvijezda Bratstvo 0-1, Sloboda Travnik 2-0, Radnik Hadžić i Stupčanica 1-3. Radnik iz Hadžića je naredni protivnik ekipe Bratstva. Poraženi su evo na domaćem terenu od Stupčanice 1-3. Budućnost Čapljina 1-0, Tomislav Rudar 1-0 i Vitez Poslušje 1-2. Jučer su na terenu bili Goški Jedinstvo 1-2 i Tošk Igman 1-1. Na tabeli je prva ekipa Poslušja sa 23 boda. Travnik je do prije dva kola bio nedodirljiv na prvom mjestu sa 7 utakmica i 7 ostvarenih pobjeda, a onda su odigrali protiv Poslušja neriješeno u prošlom kolu, a u ovom kolu su poraženi u Tuzli od Slobode. Za to vrijeme Poslušje je upisalo novu pobjedu i izbilo na vrh tabele na prvo mjesto sa 23 boda. Na drugom mjestu je Travnik sa 22, treća je Stupčanica sa 19, četvrta Sloboda sa 17 bodova. Peti Goški ima 16, šesti Igman također 16, sedmi Točka 13, osmo Jedinstvo 12, deveto Bratstvo 10 bodova, deseta Budućnost ima 9 bodova, 11. Zvijezda ima 8, 12. Tomislav 8, zatim tri ekipe po 7 bodova, Radnik Hadžići, Rudar Kakan i Čapljina, te na posljednjem 16. mjestu ekipa Viteza sa 6 osvojenih bodova. U narednom kolu sastaju se Poslušje Travnik, Jedinstvo Sloboda, Stupčanica Gošk, Bratstvo Radnik, Igman Zvijezda, Čapljina Tošk, Rudar Budućnost i Vitez Tomislav. Rekli smo dakle, Bratstvo u narednom kolu ima priliku da na domaćem terenu nastavi kao protiv Zvijezde ove subote, protivnik po mjeri. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja igra dosta skromno ove sezone. Radnik ima 7 bodova i trenutno je na 13. poziciji. U devetom kolu su kao domaćini izgubili od sjajne Stupčanice rezultatom 1-3. Radnik je u prethodnih 9 utakmica upisao samo 2 pobjede, 1 neriješen ishod te 6 poraza. Na oprez ipak navodi činjenica da je Radnik više bodova osvojio na gostujućim terenima nego na domaćem terenu. To bi bilo sve kada je u pitanju prva liga, kada su u pitanju prvoligaške aktuelnosti sa posebnim jeli osvrtom na ekipu Bratstva. U nastavku idemo rang niže do druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjevere, gdje je također odigrano deveto kolo i gdje u Orahovici bio na rasporedu jučer lokalni komšijski derbi između Orahovice i Doboistoka. Opširnije u nastavku.

Dakle, za vikend su odigrane i utakmice devetog kola u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. A u Orahovici su se sastali domaćini Orahovica i lider iz Doboj Istoka. Na kraju Doboj Istok je slavio rezultatom 0-1, nisu bili efikasni, raspucani onako kako su bili u prethodnim utakmicama, ali svakako da vrijedi istaći da je ovo Doboj Istoku deveta pobjeda u isto toliko nastupa. Oni su u Orahovici gostovali sa 8

0: 8 pobjeda u 8 utakmica kao lideri na tabeli, jedina ekipa koja je na 100% učinku. I rekli smo da su možda blagi favoriti, da domaćini imaju imperativ pobjede, imperativ trijumfa, s obzirom da su imali uvezane već dva poraza. Trebala im je pobjeda kako bi se malo popravili bodovno i kako bi popravili svoj položaj na tabeli, ali težak zadatak je bio pred njima protiv Dobo Istoka, koji je, tamo smo u najavi napisali, postigao 30 golova u 8 odigranih utakmica, gol svake 24 minute. Imaju sjajnog Komazeca Starčevića, koji su postigli kombinovano više nego većina ovih ekipa iz ovog ranga takmičenja, a da su zaista ove polusezone stroje za pobjede, to je pokazala i utakmica u Orahovici, u kojoj su, još jednom ponavljamo, slavili rezultatom 0-1, nisu bili tako efikasni kao u prethodnim utakmicama kada su imali prosjek od skoro 4 postignuta gola po susretu, ali vjerujem da niko u Dobo Istoku neće da žali za ovom minimalnom pobjedom i neće biti tužan i razočaran što to nije sa većom razlikom i više golova. Sasvim dovoljno da se u Dobo Istoku slavi nešto što zaista rijetko viđamo u ovom rangu takmičenja, a to je da jedna ekipa igra ovako u pobjedničkom ritmu, da nakon 9 utakmica imaju isto toliko pobjeda i maksimalan učinak od 27 osvojenih bodova. Što se tiče domaćina, njima ostaje da svoj popravni ispit traže protiv nekih drugih ekipa, nekih ekipa koje su ove sezone na njihovom nivou, jer Dobo Istok je očigledno, barem kada je u pitanju ova jesen, u jednom drugom svijetu, na jednom skroz drugom nivou u odnosu na drugoligašku konkurenciju. A u nastavku ćemo donijeti pregled svih rezultata 9. kola, stanje na tabeli te raspored utakmica narednog 10. kola. Ostanite uz nas. Kada su u pitanju ostali rezultati 9. kola, oni su sljedeći: Bosna Mionica Mladost 5-0, Gornji Rahić Tuzla City 4-0, Prilog Napredak 3-1, Bosna Sloga 3-0, Čelić Gradina 2-0, Trešnjevka Rijeka Šerić 1-1, Orahovica Dobo Istok 0-1 i Omladinac Svatovac 3-0. Jedina gostujuća pobjeda jeste ova pobjeda Dobo Istoka u gostima protiv Orahovice. Još je Rijeka i Šerića uspjela da osvoji bod protiv ekipe Trešnjevke iz Maoče. Na tabeli, rekli smo, prvi Dobo Istok sa 27 bodova, drugi Omladinac sa 22 boda, treći Svatovac 21 bod, četvrto mjesto zauzima Gornji Rahić 19 bodova, peto mjesto Mladovski Kači 15 bodova, šesta Bosna Mionica 15 bodova, sedma Rijeka Šerić 13 bodova, osmo mjesto Bosna Kalesija 12, deveti Prilog 12, Čelić je 10. sa 11 bodova, 11. Gradina sa 10, 12. Napredak sa 10, Orahovica, evo sada sa već tri vezana poraza, pala na skromno 13. mjesto sa 9 bodova, koliko ima i ekipa Sloge na 14. mjestu. Na posljednja dva mjesta su Trešnjevka i Tuzla City. Trešnjevka 15. 2 osvojena boda, Tuzla City posljednje mjesto, 16. mjesto bez osvojenih bodova. U narednom kolu, dakle u 10. kolu, sastaju se Mladost Svatovac, derbi u Dobo Istoku, prvoplasirani protiv drugoplasiranog, Dobo Istok protiv Omladinca, Rijeka Šerić i Orahovica, Gradina Trešnjevka, Sloga Čelić, Napredak Bosna, Tuzla City Prilog i Bosna Gornji Rahić.
1: Radio Gračanica.
2: Sa sportskih terena uređuje i vodi

U nastavku idemo dalje sa nogometom. Prva liga Tuzlanskog kantona, te druga liga Tuzlanskog kantona, grupa Zapad. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona imamo jednog našeg predstavnika, a to je ekipa Pribave, koja igra skoro pa odlično, rekli bismo, ove jeseni, da nije još malo boljih, uspješnijih ekipa iznad njih, ove 3-4 ekipe koje se nalaze trenutno bolje plasirane,

rekli bismo čak i odlično da igra Pribava, međutim ima evo i bolji Pribava sasvim dovoljno, s obzirom da su već tek ove sezone ušli u ovaj rang takmičenja, igraju sasvim korektno i trenutno se nalaze na četvrtom mjestu. Pribava je u okviru 11. kola prve lige Tuzlanskog kantora na domaćem terenu ugostila ekipu Krušik, bili su favoriti protiv njih i pobjedu su ostvarili, ulogu favorita su i potvrdili pobjedom 6-0, poluvrijeme 4-0. Sa ovom pobjedom Pribava je i dalje ostala na četvrtom mjestu sa 22 osvojena boda. Iako se već nekoliko kola nisu pomjerili sa ovog četvrtog mjesta, dobro je da sakupljaju bodovnu zalihu koja bi im mogla i tekako dobro doći kako sezona bude odmicala. Kada su u pitanju ostali rezultati 11. kola, oni su sljedeći: Sapna Mramor 4-0, Trebava Mladost 2-1, Teočak Ingram 3-1, DSK Devetak Sloga 2-2, Pribava Krušik 6-0, Rajinci Partizan 6-0, Mladost Radnički Lukavac 2-1, Mladost Slatina 2-1, Jedinstvo Rudar 1-2. Na tabeli prvo mjesto zauzima ekipa Rajinci sa 26 bodova, druga Sloga iz Stojšića također 26 bodova, a treća Mladost iz Soline sa 25 osvojenih bodova. Četvrta je Pribava sa 22 boda, Pribava ima 7 pobjeda, jednu neriješenu utakmicu i 3 poraza. Ispod Pribave na petom mjestu je Rudar iz Bukinja sa 21 bodom, šesti je Ingram Duboki Potok 18 bodova, sedmo mjesto Mladost Donje Vukovije 17 bodova, osmo mjesto DSK Devetak 17 bodova, deveta Sapna 16, deseti Teočak 16, 11. Mramor 15 bodova, 12. mjesto Partizan Kiseljak 14 bodova, 13. Slatina, 14. Trebava, 15. Jedinstvo iz Vučkovaca 9 bodova, 16. Krušik 8 bodova, 17. Mladost 6 bodova i 18. posljednje mjesto Radnički Lukavac sa samo 6 osvojenih bodova. Kada su u pitanju utakmice narednog kola, samo da kažemo da će ekipa Pribave u narednom kolu gostovati kod Sloge, kod Sloge i Stojšića, koja je na drugom mjestu sa 26 bodova i bit će ovo sigurno jedan pravi težak ispit za Pribavu, ali i jedan pravi veliki derbi u ovom rangu takmičenja u kojem se evo sastaju dvije odlične ekipe iz vrha tabele, drugoplasirana Sloga i Stojšića te Pribava koja je trenutno na četvrtom mjestu. Nastavljamo dalje i dalje ostajemo kod nogometa. Idemo do druge lige Tuzlanskog kantona, grupa Zapad, gdje su odigrane proteklog vikenda utakmice 6. kola. U ovom rangu takmičenja nastupa 12 ekipa, od 12 ekipa 6 ih je sa područja grada Gračanica, dakle možemo reći jedna skoro pa mini liga Gračanice i ostatka kantona. Evo rezultata: Špionica Mladost 1-5, Stjepan Polje Polet 7-0, Lokomotiva Miričina Mladost Doborovci 0-6, Jedinstvo Lukavica Bukovik 2-1, Miri Miričina Mladost Malešići 1-4 i Mladost Velika Bresnica Seona čak 12-0. Na tabeli je prva Mladost iz Velike Bresnice sa 15 bodova, druga Mladost iz Malešića također 15 bodova, treća Mladost iz Doborovaca 14 bodova. Ima li još koja Mladost? Ima, evo još dole jedna. Na prva tri mjesta tri Mladosti, znači bitno je da se ekipa zove Mladost. Četvrto mjesto Stjepan Polje 13 bodova, peto mjesto Jedinstvo Lukavica 12 bodova, šesta Mladostinja 11 bodova, sedmo mjesto Miri Miričina 9 bodova, osmo Polet Sladna 4 boda, Špionica 9 4 boda, deseti Bukovik 4 boda, 11. Lokomotiva Miričina 3 boda i 12. posljednja Seona bez bodova. U narednom 7. kolu u ovom rangu takmičenja sastaju se Seona Špionica, Mladost Malešić i Mladost Velika Bresnica, veliki dakle derbi u Malešićima između

drugoplasirane mladosti iz Mališića i prvoplasirane mladosti iz Velike Bresnice, dvije ekipe koje imaju isti broj bodova po 15. Bukovik Miri, zatim mladost Doborovci Jedinstvo Lukavica, Polet Lokomotiva Miričina i mladost Stjepan Polje. U nastavku idemo sa futsalom, što se tiče nogometa, sa nogometom smo završili, dakle čak četiri ranga takmičenja koja pratimo, u kojima se takmiče naši predstavnici, a to je prva liga federacije, zatim druga liga federacije grupa Sjever, prva liga Tuzlanskog kantona i druga liga Tuzlanskog kantona grupa Zapad. Kada je u pitanju futsal, počela je sezona u okviru prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za razliku od prethodne sezone, ove će biti jedna jedinstvena prva futsal liga Federacije sa 12 ekipa, veoma kvalitetna, veoma dobra liga u kojoj ćemo se nagledati dobrih utakmica i vjerujemo pobjeda Kaskade. Kada je u pitanju prvo kolo, Kaskada je bila domaćin ekipi Viteza i slavili su rezultatom 7-3. Kaskada je bila ubjedljiva, sigurna, poluvrijeme 4-1. Da kažemo da se u Kaskadi ove sezone okupila zanimljiva i nada se kvalitetna grupa majstora futsala, iskusnih imena, klasnih igrača, poznatih širom Bosne i Hercegovine, ali i regije. Husenović, Huskanović, Aletić, Gazibegović, Bahtić, Rakić, Kuzmić, Alibegović i ostatak ekipe garantuju dobar, kvalitetan futsal, garantuju golove, garantuju pobjede, visok plasman, ambicije, bodove, navijače, podršku, punu dvoranu. Vodeći ljudi u klubu su se potrudili da vrate sve one, pod navodnicima, odbjegle sinove, da im dodaju još malo začina u vidu od nekih od boljih futsal majstora sa ovih prostora, a kako bi to sve zajedno trebalo da izgleda, vidjeli smo jednim dijelom na startu sezone u subotu protiv Viteza. Dominantno od početka, sigurno, kvalitetno, borbeno, atraktivno, efikasno. Od starta se vidjelo jasno ko je bolji tim na terenu, ali trebalo je to i dokazati. Iskusna i kvalitetna gostujuća ekipa pokazala je da zna i može i da nije slučajno tu gdje jest. U prvoj futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Gosti su napadima domaćina odolijevali do 8. minute susreta, a onda je počelo sa dva gola u 8. minute i onim iz 10. Kaskada je jednim klasičnim sportskim blitzkrigom u kratkom vremenu stigla do kapitalne prednosti od 3-0. Već tada je bilo poprilično jasno u kojem smjeru će ova utakmica sa takvom prednošću te klasom, iskustvom i kvalitetom na terenu. Nakon što su se uspjeli malo oporaviti od ovog uragana, njihov jedini raspoloženi igrač, jedini strijelac na ovom susretu za Vitez, Aladin Luković, svojim prvim od ukupno tri postignuta gola na utakmici smanjio je na 3-1 u 14. minuti. Da se gosti ipak ne bi previše ponadali, konačnih 4-1 nakon prvih 20 minuta postavio je svojim prvim golom na utakmici povratnik u ekipu i igrač susreta protiv Viteza Mahmut Bahtić. Igrala se 19. minuta. Domaćini su tako na odmor otišli sa velikih i zasluženih plus 3 pri rezultatu 4-1. Kao da su se dogovorili, subotnji protivnici su ukupno 10 postignutih golova na utakmici rasporedili tako, tačno onako kako treba, po 5 u svakom poluvremenu. Drugi dio je završen 3-2 za ukupnih i konačnih 7-3. Kada je u pitanju kretanje rezultata, nakon 4-1 za domaćine u prvom poluvremenu, Bahtić je svojim drugim golom u 23. minuti povisio na 5-1. Konačan rasplet počeo je u posljednjih 10 minuta susreta. U periodu od 31. do 37. minute drugog poluvremena postignuta su još 4 gola za samo 6 minuta utakmice. Luković je prvo u 31. smanjio na 5-2 da bi Zukan autogolom u 33. minuti vratio plus 4 za Kaskadu. Sjajni Luković je, kako mu i ime sugeriše, poput imenjaka čarobnjaka Aladina, pokušavao sve i svašta da probudi sa igrače, ali nije išlo. Ipak je Aladin samo izmišljen lik, a magiju u stvarnom životu baš i ne viđamo. Trećim golom u 35. minuti za smanjenje vodstva Kaskade na 6-3 i možda samo još mali tračak nade za Vitez, Luković je dao sve što je mogao, ali to u subotu nije bilo ni približno dovoljno da pomogne njegovoj ekipi u Gračanici. Konačni 7-3 u 37. minuti postavio je Aletić, a vrijedna pobjeda Kaskade na startu prvenstva već u drugom kolu, kada im slijedi veliko gostujuće iskušenje protiv ekipe Brotnja iz Čitavnika.

0: Kluka. U nastavku ćemo čuti šta su za program Radio Gračanice kazali glavni akteri subotnjeg meča, najbolji strelac gostujuće ekipe, sjajni Aladin Luković, zatim prvi čovjek Kaskade, direktor Amer Delić, te igrač utakmice, onaj koji je izabran za najboljeg igrača subotnjeg susreta, to je Mahmut Bahtić. Poslušat ćemo u nastavku.
1: Ovako, prije svega se zahvalio ovoj divnoj publici, zaista je bila ljepota večeras u Gračanici igrati prava fudbal prijestava. Očekivanja našeg kluba su, kao i do sad, sami vrh poda tabeli. Malo smo imali problem sa ovim velikim fudbalom početku sezone, kao i svi klubovi, ali evo, nadam se da ćemo konsolidovati redove i već u sljedeću utakmicu u Vitezu pobjeda upisati prvi bod. Ovako, prije svega, znali smo kojem timu idemo na Megdan. Mislim da su ovo, mogu slobno reći, prvi favoriti za osvajanje lige. Malnogmiti klub Kaskada, pojačan je tešanskim viškom, igrom plus 4-4, povratnici, njihovi stari igrači, pokazali su večeras da su stvarno fantastična ekipa i u ovim fantastičnim uslovima čestitam vam na otvaranje ove nove dvorane i ovom publikom. Zaista mislim da ćete napraviti veliki rezultat. Ako Bog da, dobro nam došli i vidimo se na revanšu.
2: Pa prije svega da pozdravim po salami sve simpatizire Kaskade, drago mi je najviše zbog njih da smo otvorili ovakvu sezonu. Mislim da smo krenuli furiozno, odigrali smo super utakmicu protiv jednog izuzetno jakog Viteza. Oni imaju u svojim redovima sigurno jednog od najboljih gol getera lige, to je danas dokazu, a mi smo dokazali sa druge strane da se ozbiljno na nas može računati ove sezone, barem po onome što smo pokazali u ovom prvom kolu. Imali smo na neki način mi unutar ekipe neki taj pritisak da li ćemo imati punu dvoranu, da li nećemo, a sad mi je puno srce kad vidim sve njih na tribinama. Ne znam na koji način ispred ekipe da se zahvalim svakom koji izdvojio vrijeme i danas došao. Nadam se da smo to opravdali i nadam se da ćemo u budući samo puniti još više i da će publika biti samo još bajnija. Pa kad se vratite u klub kao povratnik, imate naravno neku posebnu čar da na taj način otvorite tu novu sezonu i naravno da sam preponosan i zahvalio bi se svima koji su danas tu prepoznali.
3: Sljedeći vikend, protiv Čitluk, gostujuća utakmica, očekivanja.
2: Sigurno da će nam biti teško, protivno se izuzetno pojaču, vidjet ćemo kako će odigrati ovu prvu utakmicu u Mostaru protiv Zrinjskog. Šef Stuke zna svoj posao, dobro radi i sigurno će nas dobro pripremiti za tu utakmicu. Ne idemo sa bijelom zastavom, idemo dati sve od sebe i nadamo se da ćemo doći sa pozitivnim rezultatom nazad u Gračanicu.
3: I za kraj, uprava Kaskade je okupila jednu poprilično jaku ekipu. Imaš li nam šta reći o tome?
2: Pa zahvalio bi se svakom pojedincu koji je dao trun znoja da okupi ovakvu ekipu, jer prije svega smatram da je to na ovim prostorima, kad uzmemo reći uži krug našeg dijela Bosne i Hercegovine, mislim da je riječ o najboljim pojedincima i nadam se da će svaki od pojedinaca koji je doveden ovdje u Kaskadu tu opravdati bar dijelom ono što od njega upravo očekuje.
4: Evo, zamolit ćemo vas prije svega da nam prokomentarišite. Vjerujem da ste itekako zadovoljni. Čekali smo početak prve fudbal lige i na kraju, evo, u novoj dvorani premijerno i prva utakmica, dobra utakmica, pobjeda, visoka pobjeda. Imalo se šta vidjeti, ovi ljudi koji su došli, mislim da su mogli da uživaju. Sigurna pobjeda Kaskade za dobar početak. Čestitke.
3: Hvala puno, evo, prije svega da pozdravim sve vas, sve vaše slušaoce, Radio Gračanice, naravno. Šta da kažem, ovo je meni kao direktoru Malnogometnog kluba Kaskada, novoizabranom direktoru, prva utakmica.
4: Odmah. Dobro, taj mali smiješak na licu, vjerojatno.
3: Jeste, trema je bila. Jeste
4: zadovoljni.
3: Jesam zadovoljan, sam, bilo je trema, ne mogu reći. Ja mogu reći da nije bilo treme, jeste bilo, iako sam prošao mnogo toga u životu i utakmica i svega, ovo je možda bila jedna od najvećih trema. Nisam znao šta će se desiti, nisam znao kako će publika reagovati na ovo sve, ali kada sam vidio sav ovaj narod koji je došao ovdje, ne mogu vam pisati kako se osjećam, još ova pobjeda protiv jedne stvarno jake ekipe, oni koji poznaju futsal znaju tko su igrači. kluba malog fudbala Vitez, to su sve momci jaki koji snagom idu, nisu nešto tehnički toliko jaki, ali snagom idu i stvarno svaka čast našim momci.

0: Ima i hvala puno publici koja je došla u ovu dvoranu.
1: Gosti su pokazali da su borbeni do zadnjih trenutaka, do zadnjih 10-15-20 sekundi, vadili su golmana, igrali su, pokušavali su i da postignu još jedan gol, borbeni.
0: Jeste, vodimo 4 gola razlike.
1: I Borda i Kaskadis ima drugi, do zadnje sekunde do svakog gola.
0: Tako je, vodimo 4 gola razlike, 15 sekundi do kraja, ljudi ne odustaju. Eto, odmah to neka vam bude jasno kakva je ta ekipa. Što se tiče ambicija za ovu sezonu, nećemo ništa puno otkrivati. Vidjet ćemo šta će se tu donijeti. Naravno, ambicije su među prvih 5 mjesta da se bude, a vidjet ćemo šta ćemo imati na polu sezoni. Imamo jaku ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo momke koji igraju čitavu godinu zajedno. Dakle, uigrani smo, nismo morali se nešto posebno pripremati. U novoj smo dvorani, ja se nadam, Premier Ligi, naravno.
1: Da. Liga jedna federalna, kvalitetna, dobra, dosta praktično sve dobre ekipe. Ja sam gledao malo raspored, pa svako ovo je nekakav novi derbi, novi ispit, zaista ne može se reći neko posebno slabiji.
0: Pričam sa dosta ljudi, uticajnih ljudi iz tog svijeta futsala, ajmo reći. Mnogo njih, puno više od pola ih govori, kaže, mnogo više je zanimljivija ova prva futsal liga federacije nego Premier Liga Bosne i Hercegovine. Ova liga je stvarno jaka, vjerujte da je teže ući u Premier Ligu nego opstati u Premier Ligi.
1: Sve bivši Premier Ligaši, da ekipe sa renomeom ili ekipe koje su u zadnje vrijeme pokazali da hoće više, da žele više, zaista, vrhunski dakle kvalitet, a to garantuje samo da će publika više da uživa i da bude boljih utakmica. Kazali smo, evo, vaš najbolji igrač je najavio naredno kolo. Brotnje, meni ostaje samo da vam čestitam, da nastavite ovim putem. Ne sumnjam da nakon Brotnja još jedne dvije pobjede, da će ovdje biti potrebno izvlačiti ove teleskope.
0: Pa ja i računam, vjerujte na to. Evo, pripremamo i ogradu, pošto po propozicijama prve lige federacije u futsalu, propozicije zahtijevaju da imamo i ogradu ovdje ispred, već su neke pripreme i ja mislim, eventualna pobjeda u Čitluku i još jedna kod kuće, to će biti to. Onda ćemo izvlačiti teleskope, idemo na 2000.
1: Želim vam puno sreće i naravno da to tako bude, niko sretni ni od mene ni od vas.
0: Hvala puno, znamo da je to tako.
2: Čuli smo, evo, i prvog čovjeka Kaskade, najboljih igrača, najboljih strijelca gostujuće ekipe. Sad ćemo samo sa rezultatima. Prvo kola, Zrinski Brotnjo 6-1, Radnik Lilium 7-3, Kaskada Vitez 7-3, Mujo Hrnica Čapljina 7-1, Žepče Usora 2-3, a Sloboda Kompred Seljak je odgođeno. Nećemo naravno ništa sa tabelom, s obzirom da je odigrano jedno kolo, samo ćemo ići sa najavom narednog kola. Seljak Lilium, Usora Radnik, Vitez Žepče, Brotnjo Kaskada, Čapljina Zrinski i Sloboda Kompred Mujo Hrnica. Odbojkašice su igrale četvrto kolo Super Lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu protiv ekipe Krivaje. Gračanica je slavila rezultatom 3-0 u setovima 25-22, 25-21 i 25-20. Nakon četiri kola na vrhu tabele, tri ekipe sa maksimalnim učinkom, Lami Brčko, Smeč Lukavac i Napredak Odžak. Ekipa Gračanice je u sredini tabele na šestom mjestu sa dvije pobjede i dva poraza i sa šest osvojenih bodova. U narednom kolu ekipa Gračanice gostuje u Živinicama kod ekipe Stars Živinice, koja je posljednja bez pobjede, i ovo je dobra prilika sigurno za odbojkašice Gračanice da upišu i jednu gostujuću pobjedu. Sretno! Emisiju završavamo sa informacijom iz biciklističkog kluba Gračanica. Naime, takmičari su nastupali u Žepču sa četiri vozača i osvojili četiri medalje. Dominaciju u kategoriji do 13 godina nastavili su Mustafa Šehić, koji je osvojio prvo mjesto, i Mahir Delić, koji je bio treći. Zio Spahić u Master A kategoriji osvojio je drugo mjesto, a Azmin Hasić u kategoriji juniora, koja je ove godine izuzetno jaka, osvojio je treće mjesto. Sa ovom trkom Premier Liga je gotova, a kad se sve sabere, kao klub možemo biti veoma zadovoljni. Naše vozače čeka još jedna međunarodna utrka, Velika nagrada Beograda, nakon koje bi trebalo na zasluženi odmor, navode na Facebook stranici biciklističkog kluba Gračanica, a mi im čestitamo na dobrim nastupima i osvojenim podijumima, medaljama. To bi bilo sve za novo izdanje emisije sa sportskih terena. Sa vama su bili Adnan Džafo, Irfan

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu autobusima visoke turističke klase

0: Gradskom kulturnom centru Građanica 14. oktobra planirana je panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju. Borba za pravedniju prošlost. Registrovano je manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području TK. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširnije u nastavku našeg večernjeg programa.
1: Info 8.
0: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru informacionog sistema koji se koristi u procesu polaganja vozačkih ispita. Registracija kandidata počinje 15. oktobra, a postupak će osim kandidata moći obavljati i autoškole putem informacionog sistema. Uvođenjem ovog modula omogućava se elektronska registracija kandidata, čime se unapređuju organizacije i provođenje procesa polaganja vozačkih ispita na području našeg kantona.
1: Info 8.
0: U sredu će u Gračanici biti upriličena panel diskusija na temu Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacija u nastavku naše informativne emisije Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Joguncić, referent za kulturu.
3: Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama i uključit ćemo se naravno u sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
2: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao i inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobi grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
4: Biće nam zaista veliko zadovoljstvo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će biti predstavljene, znači i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. Možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. Mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju izniman značaj razvoju ljudske svijesti, prije svega i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. Učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica Fondacije Lara Bijeljina, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurno kuću, i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke 2 godine jako aktivno pomaže u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada

0: očekivanja našeg kluba su kao i do sad sami vrh oko boda tabeli. Malo smo imali problem sa ovim velikim fudbalom početku sezone kao i svi klubovi, ali evo nadam se da ćemo konsolidovati redove i već u sljedeću utakmicu Vitezu oboda upisati prvi bod. Ovako, prije svega znali smo kojem timu idemo na Megdan. Mislim da su ovo, mogu slobno reći, prvi favoriti za osvajanje lige. Malnogmiti klub Kaskada, pojačan je tešanskim viškom, igrom plus 4-4, povratnici, njihovi stari igrači, pokazali su večeras da su stvarno fantastična ekipa i u ovim fantastičnim uslovima čestito vam na otvaranje ove nove dvorane i ovom publikom. Zaista mislim da ćete napraviti veliki rezultat.
1: Vrijedna pobjeda Kaskade na startu prvenstva, već u drugom kolu slijedi im prvo veliko gostujuće iskušenje protiv Brotnja iz Čitluka. O sportu detaljnije govorimo u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena koja je na rasporedu večeras u 22 sata. Emisiju možete poslušati i na našoj web stranici.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 0 stupnjeva. Ivan Sedlo 9, Bihać i Sokolac 11, Sarajevo 12, Bugojno i Srebrenica 13, Banja Luka, Drvar, Livno, Prijedor i Isanski most 14, Tuzla i Zenica 15, Bijeljina, Doboj i Zvornik 16, Kradača 17, Mostar 20 i Trebinje 21 stupanj. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
4: Informacijom o vremenu završavamo naše 12. oktobarsko izdanje. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku ostanimo zajednički partneri i uz večernji program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAG Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAG Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe, tu je MAG Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

da desiti se ne smije.